gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Smagu, kad drauge pradedame 26-ąją šių metų savaitę. Šiandien yra pirmadienis, birželio 22-oji. Darbo prasme šią savaitę bus kiek trumpesnė, kaip žinia, trečiadienį mus minimos joninės, tad bus nedarbo diena. Na, o šiandien prašvito, kaip jau įprasta, pastarosiomis dienomis dar gerokai prieš 5 valandą ryto, temti pradės 10 valandą vakaro nuo dienos ilgumas perkopės 17 valandų ribą. Tiek trumpai apie šią dieną, na, o šiandien ryto espreso laidoje, pirmoje jos dalyje, kaip įprasta, naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje aptarsime, kokia vasara laukia gidų. Kalbėsime su ilgamečiu buvusios Lietuvos gidų sąjungos vadovu, gidu Linu Dauparu, apie tai antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos, taip pat žinių radio informacija. Su kariais pietų Libane susitikęs Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad kovotojų grupuotė Hezbollah, kovodama su Izraelio pajėgomis, patyrė stiprų smūgį ir atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Eyalas Zamiras kalbėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas po preliminarų susitarimo dėl platesnio masto karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Šveicarijoje pradėjo derybas, nors dėl konflikto Libane yra kilusi susitarimo žlugimo grėsmė. Irano remiama Hezbollah Libaną į karą artimuosiuose rytuose įtraukė dar kovo pradžioje, kaip šaudė Izraelį raketomis, kad atkeršytų už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per JAF ir Izraelio smūgius. Savo ruoštų Izraelis į tai atsakė masinę oro smūgių kampaniją bei antžeminę invaziją. Irano vyriausiasis derybininkas įspėjo Jungtinės valstijas, kad jos neturėtų grasinti Islamo Respublikai bei pažadėjo, kad ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios reaguoti. Mohamedo Bachero kalifato komentarai pasirodė tuo metu, kai JAF ir Iranas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo pabaigos kartu su tarpininkais iš Pakistano ir Kataro vedė derybą Šveicarijoje. Anksčiau Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social paskelbė, kad Iranas privalo nedelsdamas užkirsti kelią savo gerai apmokomiems rankiniams Libane kelti neramumus, antraip to nepadarius Iranui grėstų nauji smūgiai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą už tai, kad buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris bei paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė respublikonas ir jo kolega Irane, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti ir laivybą pradėjo atsigauti. Visgi savaitgalį Iranas pareiškė, kad dėl Izraelio atakų Libane vėl uždara šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Berlynas nekart atsiribojo nuo Trumpo kampanijos prieš Iraną, nors pareigūnai ir nesiryžo atvirai kaltinti valstijų dėl šio konflikto. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemyną susidūrė su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisės eismo organizavimas, skelbė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi dar šiandien vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Skelbima, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamą į dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew. How I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Argentinoje žalioji karštinė. Šimtai dolerių banknotų ore ir po šiukšlėmis sukėlė žaliojo pamišimo pliūpsnį. Viename centrinės Argentinos miestelėje, kur gyventojai galimai išsinešiojo visai nemažą turtą. Savartinė Las Perachase rasta daugiau kaip 75 tūkstančiai jungtinių valstijų dolerių. Tai sukėlė tokį susidomėjimą, kad pareigūnams savartyną teko uždaryti. Tie, kurie spėjo, krovė dolerius į kišenes, kiek galėjo. Šeši gyventojai pasidalino 10 tūkstančių, dar vienas rado 25 tūkstančius. Pagal socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusią teoriją, pinigai buvo paslėpti slaptame spintos skyrelyje. Ta spinta buvo išmesta mirus jo savininkui, kuris neturėjo palikuonių.
3: Čia Easy FM.

0: watch me fall apart.
1: Ilsitės? Easy FM nori pailsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų princas Harry ir jo žmona Meghan pradėjo vadinti savo dukterį princese Lilibet. Taip tikriausiai parodydami, kad jų vaikų karališkųjų titulų klausimas išspręstas. Kartą poros atstovas mažylę pavadino princese Lilibet Diana. Lilibet krikštynos įvyko poros namuose Kalifornijoje. Bekingemo rūmai patvirtino, kad pakoreguo savo interneto svetainėje skelbiamą paveldėjimo liniją. Nors abu Sasekso kunigaikščių vaikai automatiškai tapo princu ir princese, kai Harry tėvas rugsėjį tapo karaliumi Karoliu III, jie interneto svetainėje iki šiol buvo vadinami tiesiog ponu ir panele. Dėl titulų buvo kilę ginčių. Sasekso kunigaikščiams 2020-aisiais atsisakius karališkosios šeimos narių pareigų ir persikėlus į Kaliforniją. Arčio ir beveik 2 metų Lilibet statusas pasikeitė pernai mirus karalienė Elžbieta II. Iš monarcho pro vaikaičių jie virto monarcho vaikaičiais.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar keliatės anksti? Labai anksti. Galbūt 5 ryto? Sveikiname, jūs įstojate į 5 valandos ryto klubą. Sveikinam, nes milijardieriai, pavyzdžiui, Bilas Geitsas, Elonas Muskas, keliasi tokiu laiku. Tik ar tai reiškia, kad automatiškai padaugės kupiūrų piniginiai? Greičiausiai ne, bet vis tiek įdomu panagrinėti, kągi 5 valandos klubas laiko sėkmę į milijardą. Pagrindinis privalumas pasak ankstyvųjų – galimybė skirti laiko sau. Taigi didžiosios rutinos dalys suskirstomos į 20 minučių mankštai, tada tiek pat meditacijai ir užrašams ir dar 20 minučių skaitimui. Per tą valandą dar reikia gerti vandenį, arbatą, skirti laiko sapnų užrašymui. Štai ir 6 ryto, kai jau galima keliauti uždirbti milijardo.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jose tarpininkaujantis Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai bei konstruktyviai atmosferai. Techninės derybos Šveicarijos Birgenštoko kurorte tęsis visą likusią savaitę. Po virtinės nesėkmingų bandymų Vašingtonas ir Teheranas galiausiai pasirašė susitarimo memorandumą dėl konflikto užbaigimo, į kurį įtraukta nuostata nutraukti Izraelio ir Hezbollah kovas Libane. Visgi nuo to laiko Libane nuolat kildavo susirėmimų, tad Iranas pareiškė, kad vėl uždarys Hormūzo sąsiaurį, svarbu naftos ir dujų prekybos maršrutą, kurį buvo atidaręs pagal susitarimą. Rusijos aviacijos institucijos trumpam buvo uždariusios 4 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta daugybė dronų. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas platformoje Telegram pranešė, kad buvo sunaikinta beveik 60 link miesto skridusių objektų. Kiek vėliau pranešta, kad oro uostai vėl buvo atidaryti. Šiandien Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus bei kitus svarbius dvišalius klausimus. Pasak ministerijos, šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti bei užtikrinti Alijanso rytinio flango saugumą. Vokietijos gynybos ministras apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą dėl to, kad buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris bei paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Pagal preliminarų susitarimą, kurį pasirašė Respublikonas ir jo kolega Irane, Teheranas sutiko jį vėl atidaryti, o laivybą pradėjo atsigauti. Visgi savaitgalį Iranas pareiškė, dėl Izraelio atakų Libane vėl uždara šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susiduria su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymį, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Itkūnais bus vykdomi rekonstruojimo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis ir eismo organizavimas, skelbė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi šiandien vakare. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamą į dalį, bei organizuojamas kryptime Kaunas-Klaipėda.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina. Evangelijoje sakoma, kad lengviau kupranugaris pralys pro adatos skylutę, nei turtuolis pateks į dangaus karalystę. Žiaurokas verdiktas, nes akivaizdu, kad kupranugaris neturi jokių šansų. Tačiau biblinių tekstų nagrinėtojai sako, kad šis plačiai žinomas posakis gali būti vertimo klaida. Graikiškame Evangelijos tekste vietoj žodžio kamilos, kupranugaris, galėjo būti kamelos, virvė, kurios paprastai būdavo vejamos iš kupranugarų plaukų. Aramėjų kalboje, kuri buvo plačiai vartojama regione Jėzaus gyvenimo metu, žodis gamla reiškia ir virvę, ir kupranugarį. Taigi gali būti, kad Evangelijoje iš tiesų norėta pasakyti, jog lengviau prakišti storą virvę pro adatos skylę, nei turtuoliui patekti į dangų.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žemės drebėjimai skatina medžių augimą, rašo Science Insider. Naujausi tyrimai rodo, kad stiprų žemės drebėjimai paskatina geresnį žemės aprūpinimą vandeniu iš gelmių, kuris padeda medžiams gauti daugiau reikalingų mineralų ir drėgmės. Potsdamo universiteto hidrologas Kristianas Moras atrado sąsają tarp 8 ir 80 balo žemės drebėjimo Čilėje 2010-aisiais ir vėlesnio spartesnio medžių augimo toje teritorijoje.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: NASA surengė pirmąjį viešą susitikimą dėl NSO. Susitikime dėl neatpažintų anomalinių reiškinių, dažniau vadinamų neatpažintais skraidančiais objektais, mokslininkai paragino laikytis griežtesnio mokslinio požiūrio, kad būtų išaiškinta šimtų paslaptingų reginių kilmė. Daroma išvada, kad kol kas mokslinėje literatūroje nėra įtikinamų įrodymų, kad NSO kilmė yra nežemiška. Pristatymo metu anomalijų klausimų sprendžiančio Pentagono biuro direktorius Šonas Kirkpatrikas parodė neseniai padarytą vaizdo įrašą, kuriame JAV vakaruose esantis karinis lėktuvas P-3 užfiksavo du tolimus taškus, judančius pirmyn ir atgal ir galiausiai virstančius trimis taškais. P-3 nesugebėjo perimti šių taškų ir pilotas pranešė apie užfiksuotą įvykį. Bet vėliau atlikus analizę paaiškėjo, kad šie objektai buvo labai toli ir kad greičiausiai tai buvo komerciniai orlaiviai, skrendantys vienu iš pagrindinių skrydžių maršrutų. Iki 2023 per 27 metus buvo surinkta informacijos apie daugiau kaip 800 įvykių, kurių nuo 2-5% laikomi galimomis anomalijomis.
2: DFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras bei būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jose tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai bei konstruktyviai atmosferai. Techninės derybos Šveicarijos Birgenštoko kurorte tęsis visą likusią savaitę. Kremlius Maskvos namų projektą bandė gelbėti, darydamas spaudimą Lietuvos interesams Rusijoje, skelbiama naujajame LRT tyrime. LRT paviešinti turimi Rusijos Maskvos tautiečių centro ir Maskvos vyriausybės susirašinėjimai rodo, jog Maskvos namų skolas siekė 160, taip pat buvo priskaičiuota 240 tūkstančių eurų antstolių. Tuo tarpu pastato statybas per asmeninę įmonę Masyvos statybą vykdęs namų vadovas Lietuvos pilietis Aleksandras Makarovas 2020 metų rugpjūtį Maskvos vyriausybės užsienio reikalų departamentui teigė nebeturintis finansinių galimybių remti projektų ir apmokėti teismo išlaidų. Tuo pačiu metu rugsėjį Maskvos vyriausybės rezoliucijoje nurodoma, jog Kremliaus užsienio reikalų ministerija pavedė nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lietuvoje Aleksandrui Udalsovui spręsti susidariusią situaciją. Dokumentai rodo, jog Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu siekiant statybų gali būti pasitelkiamas diplomatinis spaudimas. Šiandien Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimui reikalingos infrastruktūros plėtros darbus bei kitus svarbius dvišalius klausimus. Pasak ministerijų, šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti bei užtikrinti aljansų rytinio flango saugumą. Beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, rodo LRT užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, 3 iš 10 apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų atimti teisę leidimą turėti ginklą, 28 procentai apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentės Viktorijos Solovej teigimu, vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skolas siekia apie 213 milijonų eurų, o kas penktas vaikas Lietuvoje jam priklausančio išlaikymo negauna. Įtemptus Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo Donaldo Trumpo remiamas kandidatas. Pranešama, kad Abelardas de la Esprilija surinko daugiau nei 49% balsų. Jis mažiau nei procento aplinkė kairiųjų kandidatą. Tikimasi, kad de la Esprilijos pergalė turėtų pagerinti įtemptus santykius su Vašingtonu bei pratesti dešiniųjų kandidatų, kurie visoje Lotynų Amerikoje atėjo į valdžią žadėdami geležinio kumščio saugumo politiką bangą. Europos svilinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Praėjus mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemyną susiduria su nauju ekstremalių oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, bei spėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Šią savaitę automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Jutkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos jų montavimo darbai. Dėl dalies jų laikinai keisis eismo organizavimas, pranešė Via Lietuva. Pirmieji eismo ribojimai numatomi jau šiandien vakare. Skelbiama, kad šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį bei organizuojamas kryptime Kaunas-Klaipėda.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų krypties 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 22 iki 27, vietomis iki 30 karščio, o Kuršių nerijoje laikysis 19-21 laipsnio šiluma.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina. Gali būti, kad paslaptingoji Atlantida iš tikrųjų egzistavo ir buvo sunaikinta gigantiško cunamio prieš 3500 metų. Atlantida 360 metais prieš Kristų savo dialoguose Timajas ir Kritijas paminėjo graikų filosofas Platonas. Pasak Platono, tai buvo aukštos kultūros ir turtingų žmonių šalis. Atlantidoje buvę labai gražūs miestai, šventyklos, uostai, rūmai, laivų statyklos, baseinai, tačiau Atlantai užrūstinę dievus ir šie salą paskandino. Naujausi archeologų tyrimai rodo, kad maždaug tuo pačiu metu, kurį Platonas nurodo kaip Atlantidos sunaikinimą, Santorini saloje išsiveržė galingas ugnikalnis, laikomas vienu galingiausių ugnikalnių išsiveržimų per žmonijos istoriją. Kaip tik tuo metu žuvo Kretoje klestėjusi Mino civilizacija, laikoma pirmąja civilizacija Europoje. Ugnikalnio išsiveržimas sukėlė didžiules bangas jūroje, kurios nuplovė miestus, laivus ir pražudė daugybę žmonių. Likusieji nebesugebėjo atkurti buvusios civilizacijos didybės. Taigi, mokslininkai mano, kad Platono aprašytoji Atlantida iš tikrųjų buvusi ne Atlanto vandenyne, kaip spėliota anksčiau, o viduržemio jūros regione Kretoje klestėjusi Mino civilizacija.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš Ignalinos atominės elektrinės į specialią laikiną saugyklą išvežtas paskutinis konteineris su panaudotu branduoliniu kuru. Elektrinė nebeveikia nuo 2010 metų. Nuo to laiko ji vykdo įvairius uždarimo projektus. Jų metu išvežta 190 konteinerių su panaudotu kuru. Panaudotas kuras iš dviejų reaktorių į specialią saugyklą vežamas nuo 2017-ųjų. Vėluojant 5-6 metais pastatė ir įrengė Rusijos kapitalo Vokietijos įmonių Nukem Technologies ir GNS konsorciumas. Joje telpa kiek daugiau nei 200 konteinerių. Ji galės būti naudojama 50 metų, o vėliau numatoma pastatyti požeminę saugyklą.
2: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Azijos ketvertų ieškant būdų, kaip apibrėžti šią politinę grupę, Japonijos užsienio reikalų ministras pasiūlė pavyzdį – grupę The Beatles. Aistringas muzikos gerbėjas Yoshimasa Hayashis naujajame Delyje susitikė su grupės, kuri laikoma atsvara Kinijai, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kolegomis iš JAV, Australijos ir Indijos, sugretino jų partnerystę su legendiniu muzikantų kolektyvu. Tai tarsi grupė panašiai The Beatles, nariai yra pastovūs ir visada groja kartu daugiau nei 10 metų, sakė Japonas. Pats Hayashi yra įgudęs pianistas. Savo kolegas iš didžiojo septyneto sužavėjęs improvizuotų Džono Lenono dainos Imagine atlikimu. Kai 2021 metais jie susitiko gimtajame grupės mieste Liverpoolyje. Ketverto iniciatorius buvo velionis Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe. Šį demokratinių šalių alijansą Kinija pavadino bandymu ją apsupti. Tačiau grupės narės neigė priešiškus ketinimus ir pabrėžė, kad jos nėra karinis alijansas, o bendradarbiauja tokiose srityse kaip vakcinų gamyba ir pagalba nelaimių atveju.

0: Irano ir Jungtinių valstijų derybų tarpininkai praneša apie pažangą. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Maskvos oro uostai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Pasak jų, buvo įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijoje tęsis visą savaitę. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas susitiks su krašto apsaugos ministerijos vadovu Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Susitikimo metu planuojama aptarti Vokietijos brigados įsikūrimo reikalingos infrastruktūros plėtros darbus, kitus svarbius dvišalius klausimus. Pratybų metu Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. O Lietuvoje sprendžiama dėl Vilniuje esančių Maskvos namų griovimo, iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad jie bandė gelbėti žlungantį projektą, o vienas iš siūlymų – paveikti Lietuvos interesus Rusijoje, skelbia LRT tyrimų skyrius. Pranešama, kad pastato statybos leidimą panaikinti prieš 10 metį leido atsiradęs papildomas aukštas, kurio negalėjo būti. Buvęs Vilniaus administracijos direktorius Povilas Poderskis sakė, kad prie Maskvos namų žlugimo prisidėjo ir didelis vagystės mastas. Atsiradusią progą Vilniaus valdžia išnaudojo kreipdamas į teismus ir valstybės saugumo departamentą, kuris nurodė, kad Maskvos namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tokia išvada leido neišduoti statybos leidimo. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Rusijos sostinės Maskvos oro uostai. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pranešė, kad buvo sunaikinti 59 miesto link skridę dronai. Ryte Rusijos institucijos pranešė, kad Maskvos oro uostai vėl dirba. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį, pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Anot jo, drono smūgis padegė su Panamos vėliava plaukiantį laivą. Kulebos teigimu 8 jūreiviai pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Laivas patyrė didelę žalą. Jungtinių valstijų remiamas teisininkas, iki šiol niekada neužėmęs valstybinių pareigų, nedidelę persvarą laimėjo Kolumbijos prezidento rinkimus. Suskaičiavus beveik visų balsavimo apylinkių rezultatus, paaiškėjo, kad Abelardas Dele Esprelija surinko kiek daugiau nei 49% balsų, o kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda 1% mažiau. Donaldas Trumpas rinkimų kampanijos metu pareiškė visišką paramą Delės Prieliai, kuris taip pat turi ir Jungtinių valstijų pilietybę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: DFM. Gyventi.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ir

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą. Ši knyga – tai aiškus ir praktiškas vadovas, parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ją skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas, pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimas ir varžymasi su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia – meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai – savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė – trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių

įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Ukrainos prezidentas įspėja, Karolis Navrotskis daro tai, ką darė Viktoras Orbanas ir tai baigsis blogai. Maskvos namus Kremlius bandė gelbėti, darydamas spaudimą Lietuvos interesams Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šveicarijoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vyriausiųjų derybininkų lygiu iškart po to konsultacijos turėtų būti tęsiamos darbo lygmeniu. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Taip teigiama tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime. Be kita ko, bus įsteigtos darbo grupės skirtos Irano branduoliniai programai ir vakarų sankcijoms. Anot tarpininkų derybos vyko teigiamoje ir konstruktyvioje atmosferoje. Sutarta įsteigti ryšio kanalą tarp karo šalių, kad būtų išvengta nesusipratimo ar incidentų Hormuzo sąsiauryje. Be to, sukurta platforma skirta užtikrinti paliaubų įgyvendinimą Libane. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos lyderis Karolis Navrotskis paaštrino situaciją atimdamas Baltojo erelio ordiną iš jo, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Prezidentas pažymėjo, kad Navrotskis tęsė savo vidaus politinę kovą, kurstydamas neapykantos ukrainiečiams jausmus. Anot Zelenskio tai darė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Dėl dronų laikinai buvo uždaryti 4 Rusijos sostinės Maskvos oro uostai. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pranešė, kad buvo sunaikinta apie 60 miesto link skridusių dronų. Ryte Rusijos institucijos pranešė, kad Maskvos oro uostai vėl dirba. Rusijos okupuotas Krymas naktį buvo atakuotas dronais, girdėjosi sprogimai. Apie tai pranešė pro-ukrainietiški Telegram kanalai. Esą būta dronų smūgių Simferopolio zonoje. Taikinys buvo elektrinė. Pranešama, kad elektros tiekimo sutrikimus įvairiose Krymo vietose. O Lietuvoje vis dar sprendžiamas sostinės stovinčių Maskvos namų griovimo klausimas. Iš Kremliaus ir Maskvos diplomatų susirašinėjimo aiškėja, kad jie bandė gelbėti žlungantį projektą. O vienas iš siūlymų – paveikti Lietuvos interesus Rusijoje, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pranešama, kad pastato statybos leidimą panaikinti prieš dešimtmetį leido atsiradęs papildomas aukštas pridėjęs 3 metrus, kurių negalėjo būti. Buvęs Vilniaus administracijos direktorius Povilas Poderskis sakė, kad prie Maskvos namų žlugimo prisidėjo ir didelis vagystės mastas. Atsiradusią progą Vilniaus valdžia išnaudojo, kreipdamas į teismus ir valstybės saugumo departamentą, kuris nurodė, kad Maskvos namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tokia išvada leido neišduoti statybos leidimo. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomų ginklų vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyrą nušovė, pranešė policijos departamentas. Įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams vyras nukreipė į juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Atsakomoji ugnimi aro pareigūnai asmenį nukovė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Diena su prieskoniu.

0: dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Diena su prieskoniu. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Gross.
1: Seimo komitetas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Konservatoriai siūlo didesnės vaiko priežiūros išmokas bei vietas darželiuose nuo 1,5 metų. Big Bankas prognozuoja, kad tarp Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Irano delegacija dalyvaujanti derybose su Jungtinėmis valstijomis po 18 valandų trukusių intensyvių derybų paliko jų vietą Šveicarijoje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pranešime nurodoma, kad delegacija yra pakeliui į Teheraną. Anksčiau tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime buvo teigiama, kad Šveicarijoje prasidėjusios derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Pasak jų, buvo įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Be kita ko, bus įsteigtos darbo grupės skirtos Irano branduoliniai programai ir vakarų sankcijoms. Be to, sukurta platforma skirta užtikrinti paliaubų įgyvendinimą Libane. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Per parlamentinį tyrimą, be kita ko, būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė. Būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus. Projektui po pateikimo Seimas pritarė praėjusią savaitę. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Siekiant spręsti demografinės problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų. Konservatoriai siūlo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinį ugdymą vaikams ir įtvirtinti jį nuo 1,5 metų. Estiško kapitalo bankas Big Bank prognozuoja, kad tarp Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai apie 3 procentus. Tuo metu Estijos augimas sieks kiek mažiau nei 2 procentus, o Latvijos 1,5. Anot banko ekonomistų pagrindinis Lietuvos pranašumas šiemet vidaus vartojimas. Big Bank Lietuvos infliacijos prognozė prognozuoja šiemet 5,5%. Lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
1: Šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1961 metais Niujorko šiuolaikinio meno muziejuje buvo eksponuojamas Henri Matiso paveikslas Valtis. Tik po 47 dienų kažkas pastebėjo, kad paveikslas kabo aukštyn kojomis. Paveiksle pavaizduotos 10 violetinių linijų ir 2 mėlynos burės baltame fone. Dvi burės dailininkas nupiešė ne šiaip sau, antroji burė tai pirmosios atspindys lygiame vandens paviršiuje. Tam, kad nesuklystume, kaip pakabinti paveikslą, reikia atkreipti dėmesį, kad didesnė burė turi būti viršuje, o jos smaigalys nukreiptas dešinėn.

0: the dark.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

1960-aisiais Čilėje. Skaičiuojama, kad 1655 žmonės žuvo šio galingiausio kada nors užfiksuoto žemės drebėjimo metu. Tūkstančiai žmonių buvo sužeista, milijonai liko be pastogės. Pietinėje Čilėje buvo padaryta žalos už 550 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Žemės drebėjimas iššaukė cunamį, kuris pražudė 61 žmogų Havajuose, 138 Japonijoje ir 32 žmonės Filipinuose. Šis žemės drebėjimas kilo Naskos tektoniniai plokštį panirus po Pietų Amerikos plokštę.

0: Karo pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą, teigia policijos vadas. Britų premjeras Kiras Starmeris skelbė atsistatydinantis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad rinktinės saras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. Jis pabrėžė, kad visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamei ištirtos pradėto iki teisminio tyrimo metu. Kartu policijos vadovas akcentuoja, kad kai pareigūnus paleidžiami šūviai, jie privalo veikti ryštingai. Vakar Anykščių rajone ginkluotas vyras elgėsi agresyviai, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, o vėliau šovė į pareigūnus. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų, pranešė transliuotojas BBC. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Starmeris darė politinių klaidų ir įklimpo į skandalą dėl Peterio Mendelsono paskirimo, o vėliau ir atleidimo iš ambasadoriaus Jungtinėse valstijose pareigų. Kaip aiškėjo, kad šis buvo susijęs su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susiduriantiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino prezidentui Donaldui Trumpui dėl karo Irane. Po pirmojo Teherano ir Vašingtono derybų rato Šveicarijoje dėl karo pabaigos Bernas pareiškė, kad sudarytos sąlygos nedelsiant pradėti technines diskusijas. Pareiškime sakoma, kad suderintas gairių planas sudaro sąlygas pradėti naujas technines diskusijas. Irano delegacija po 18 valandų trukusių intensyvių derybų išvyko iš derybų vietos Šveicarijoje ir grįžo į Teheraną, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiekta padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškimo dar nepaskelbė. Siekiant spręsti demografinės problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusioms 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Skaičiuojama, kad toks finansinių paskatų didinimas kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Per parlamentinį tyrimą, be kita ko, būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė. Būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus. Projektui po pateikimo Seimas pritarė praėjusią savaitę. Lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje siūloma surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Tai numatantį nutarimo projektą įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pirmalaikių rinkimų šioje apygardoje prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros...
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kokias temas apžvelgusios laidos 2021-aisiais žinių radijoje buvo klausomiausios? To penketuką pradeda laida Persona Grata, kurioje kalbėta apie tai, ar pandemijos valdymas kelia pavojų demokratijai. Ir Aigirdo Musnicko klausimus atsakinėjo advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Ketvirtoje vietoje Igno Klėjaus vesta laida Ateitis priklauso tiems, kurioje profesorė Rimantė Čerkauskinė atsakinėjo apie tai, kaip retomis ligomis sergantiems žmonėms pavyksta gauti gydymą Lietuvoje. Trejetuką pradeda laidos Ryto Espresso interviu su valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kuriame klausta, ką reikia žinoti apie Johnson & Johnson vakciną. Antra populiariausia tema – apie riziką, kad viruso delta atmaina sugriaus vakcinacijos pasiekimus. Šia tema diskutuota Aurimo Perednio vedomoje laidoje Dienos klausimas. O populiariausias metų pokalbis įvyko tarp Raigardo Musnicko ir onko imunologo Mariaus Striogos, kuris atsakė į klausimą, ar vakcinos žmogaus organizme gali pradėti krėsti nesąmonės. Taigi su vakcinomis ir pandemijos valdymu susijusios temos 2021-aisiais žinių radio klausytojams buvo aktualiausios.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Be kitų eksperimentų, Nikola Tesla kiekvieną dieną gėrė viskį. Jis manė, kad gerdamas viskį gyvens iki 150 metų. Jis teigė, kad viskis tai gyvenimo tonikas ir padės jam ilgai gyventi. Jokių kitų stimuliuojančių produktų, pavyzdžiui, arbatos ar kavos, jis nevartojo ir tikėjo, kad viskis jam tikrai padeda. Vis tik jis nustojo jį gerti dėl draudimo per pirmąjį pasaulinį karą. Kartą prohibicijos metu jis parašė straipsnį New Yorko dienraščiui, kurį pavadino taip: gumos kramtymas pavojingesnis už romą, o vėliau gėrė tik pieną ir vandenį. Mirė sulaukęs 86 metų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

two jobs, cost of living going up. How'd it get this way?

0: Anykščių rajone nukautas vyras šaudė dar iki atvykstant aro pareigūnams. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas traukėsi iš pareigų. Po Irano ir Jungtinių valstijų derybų Šveicarija siekia nedelsiant atnaujinti technines diskusijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad dėl vakar Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Kaip spaudos konferencijoje sakė Vitkauskas, apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Teisės saugos duomenėmis įvykio vietą atvykus pareigūnams agresyvus vyriškis nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Pasak Vitkausko, belaukiant aro pareigūnų, vyras du kartus šovė iš ginklo nenustatytą kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams, vyriškis kartą šovė į juos ir pareigūnai asmenį nukovė. Jis mirė vietoje. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Praėjusią savaitę specialius parlamento rinkimus laimėjęs Endis Barnamas yra pagrindinis kandidatas pakeisti Starmerį partijos lyderio poste. Po pirmojo Teherano ir Vašingtono derybų rato dėl karo pabaigos, Šveicarija pareiškė, kad sudarytos sąlygos nedelsiant pradėti technines diskusijas. Irano delegacija po 18 valandų trukusių intensyvių derybų išvyko iš derybų vietos Šveicarijoje ir grįžo į Teheraną, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiekta padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinių valstijų vyriausybė pareiškimo dar nepaskelbė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos vadovas Karolis Navrotskis paaštrino situaciją, atimdamas iš jo Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos vardu, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Navrotskis tęsė savo vidaus politinę kovą, kursidamas neapykantos ukrainiečiams jausmus, kaip tai darė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Siekiant spręsti demografinės problemas, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūrą iki 1,5 metų mokėti 100% atlyginimo išmoką. Tuo metu pasirinkusioms 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimales išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Skaičiuojama, kad toks finansinių paskatų didinimas kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus. Prancūzijoje laukiama karščio bangos apogėjaus. Meteorologai prognozuoja, kad šią popietę Bordo mieste šalies pietvakariuose termometrų stulpeliai kops iki 43 laipsnių. Sostinėje Paryžiuje laukiama 39 laipsnių kaitros. Dėl alinančio karščio nedirbs šimtai mokyklų. Laukiama, kad karštis pradės lūkti tik savaitės pabaigoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: EasyFM. Gyventi

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimpanzė vardu Vašo buvo pirmasis nežmogus išmokęs amerikiečių gestų kalbą. Ji išmoko maždaug 350 ženklų. Tam, kad mokslininkai užfiksuotų, jog šimpanzė tikrai išmoko gestą, ji turėjo jį naudoti spontaniškai ir bent 14 dienų. Įdomu tai, kad Vašo vėliau savo žinias perdavė kitoms šimpanzėms.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Emigrantams geriausia dirbti Taivane. Tai rodo apklausa atlikta 2021-aisiais. Joje nuomonės buvo teiraujamasi darbuotojų dirbančių ne savo gimtosiose šalyse. Apklausoje dalyvavusieji labiausiai džiaugiasi savo darbo saugumu Taivane. 85% buvo patenkinti ir vietos ekonominė situacija. Nedaug buvo besiskundžiančių COVID suvaržymais ir karjeros galimybėmis. Dauguma buvo patenkinti savo darbo valandomis, o 2 iš 5 sakė, kad negalėtų būti laimingesni darbe. Tai beveik 2 daugiau nei pasaulinis vidurkis. Po Taivano reikiuojasi Naujoji Zelandija ir Čekija.
2: Reklama. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Anykščių rajone nukautas vyras šaudė dar iki atvykstant taro pareigūnams. Ukrainiečiai sulaikė du rusų agentus, planavusius teroro išpolį Kijevo centre. Prancūzija ruošiasi karščio bangai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl vakar Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio, anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Anot Vitkausko, apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Įvykio vietą atvykus pareigūnams, agresyvus vyras nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Anykščių pareigūnai su agresyviu vyru derėjosi apie 1.5 valandos. Jau belaukiant aro, jis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams, vyriškis kartą šovė į juos ir pareigūną asmenį nukovė. Vitkauskas sakė, jog iš vyro anksčiau buvo paimtas vienas ginklas. Šį kartą iššaudė iš ginklo panašaus į medžioklinį šautuvą. Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo noru, sako šio šalies gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Šiandien jis lankosi Lietuvoje. Pabradėje ministras sakė, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, siekiama, jog darytų savo pačių sprendimų. Tačiau gali atsitikti, kad kai kurie vyks ne todėl, kad to norėjo. Anot jo, tačiau tai nėra neįprasta Vokietijos Bundesvere. Berlynas yra įsipareigojęs iki kitų metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Politikos veteranas Endis Barnamas patvirtino, kad sieks pakeisti Starmerį. Šiam paskelbus apie atsistatydinimą, Barnamas paragino imtis tvarkingo ir atsakingo perėjimo. Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė 2 Rusijos federalinės saugumo tarnybos agentus, planavusius susprogdinti administracinį pastatą Kijevo centre ir mėginusius pabėgti į Rusiją. Įtariamieji netoli pastato padėjo savadarbį padegamąjį įtaisą ir planavo nuotoliniu būdu aktyvuoti pakeliui į Baltarusiją, per kurią ketino bėgti į Rusiją. Bylos duomenimis teroro išpolį planavo FST užverbuoti Kijevo gyventojai. Estiško kapitalo bankas Big Bank prognozuoja, kad tarp Baltijos valstybių Lietuvos ekonomika šiemet augs sparčiausiai apie 3 procentus. Tuo metu Estijos augimas sieks kiek mažiau nei 2 procentus, o Latvijos 1.5 procento. Anot banko ekonomistų, pagrindinis Lietuvos pranašumas šiemet vidaus vartojimas. Big Bank prognozuojama Lietuvos infliacija šiemet 5.5 procento. Prancūzija ruošiasi karščio bangai. Meteorologai prognozuoja, kad šią popietę Bordo mieste šalies pietvakariuose termometrų stulpeliai kops iki 43 laipsnių padalos. Sostinėje Paryžiuje laukiama 39 laipsnių kaitros. Dėl alinančio karščio šiandien nedirb 100 mokyklų. Laukiama, kad karštis pradės slūgti tik savaitės pabaigoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Greitai džiūstantys klijai buvo sukurti visiškai atsitiktinai. Per antrąjį pasaulinį karą amerikiečių mokslininkai eksperimentavo su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, norėdami sukurti plastikinius žiūronų lėšius Jungtinių Valstijų kariuomeniai. Mokslininkai sukūrė lipnę masę, kuri lipo prie visos laboratorijos įrangos. Su šia medžiaga, kuri vadinama ciano akrilatu, buvo visiškai neįmanoma dirbti, todėl ji buvo palikta ir užmiršta. Ir tada, po keliarių metų, 1951 metais, vienas iš mokslininkų, Harry Cooveris, ėmėsi kito projekto, bandydamas sukurti plastikinius piloto kabinos langus. Jis surado senos lipnios masės receptą ir vėl pradėjo su šia medžiaga eksperimentuoti. Tada Cooveris pastebėjo, kad ji limpa prie bet kokio paviršiaus. Jos nereikia nei šildyti, nei prispausti. Ir tada Cooveris išvelgė komercinį potencialą ir užpatentavo šią lipnę medžiagą kaip greitai džiūstančius klijus.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1889 metų Paryžiaus parodoje Emilis Levasoras pirmą kartą pamatė Daimlerio automobilį. Pats automobilis jam pasirodė prastas, bet sudomino jo variklis. Daimleris licenciją varikliui gaminti atidavė advokatui. Po Daimlerio mirties licencija tapo jo našlės nuosavybė. Velionio draugas Levasoras ją pamilo ir juodu susituokė. Pagal Prancūzijos įstatymus licencija atiteko Levasorui. Vėliau jis pagamino pirmąjį savo automobilį su varikliu viduryje po keleivių pasoste, bet paskui perkelė jį į priekį. Šitoks išdėstymas ilgainiui tapo tradiciniu.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Leiboristų partijos lyderio ir premjero postų sieks Andis Barnamas. Estijoje vietos gyventojas pievoje rado karinį droną su sprogmenimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Taip sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Visgi jis tikina, kad ir toliau remiamasi savanoriškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministro teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų, visi jie savanoriai. Vokietijos kariuomenės atstovas tikino, kad Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos bus ištesėtas. Vokietijai Lietuvoje dislokuojant brigadą pasirašyti papildomų dvišalių gynybos susitarimų Berlynui ir Vilniui nereikia, sako Vokiečių gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jo teigimu, Lietuvoje dislokuojama Vokietijos brigada yra geriausias dvišalio bendradarbiavimo įrodymas. Dvišalį gynybos susitarimą praėjusią savaitę Vokietija pasirašė su Lenkija. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat nemano, kad Vilniui ir Berlynui reikia papildomo susitarimo. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl vakarą Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Anot Vitkausko, apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Atvykus pareigūnams, agresyvus vyras nepakluso policininkų reikalavimams, tad nutarta pasitelkti rinktinę aras. Anykščių pareigūnai su agresyviu vyru derėjosi apie 1.5 valandos. Jau belaukiant aro, jis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimi. Galiausiai atvykus aro pareigūnams vyriškis dar kartą šovė į juos ir pareigūnai asmenį nukovė. Vitkauskas sakė, jog iš vyro anksčiau buvo paimtas vienas ginklas. Šį kartą iššaudė iš ginklo panašaus į medžioklinį šautuvą. Jungtinės karalystės politikos veteranas Andis Barnamas patvirtino sieksęs pakeisti Kirą Starmerį leiboristų partijos lyderio ir ministro pirmininko postuose. Starmeriui paskelbus apie savo atsistatydinimą, Barnamas paragino užtikrinti tvarkingą ir atsakingą valdžios perdavimą. Kilus nesutarimams tarp Lenkijos ir Ukrainos lyderių dėl istorinių interpretacijų, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus abi puses ragina sutelkti dėmesį į solidarumą ir gynybos bei atgrasymo veiksmus. Boriso Pistorijus teigimu, šiuo metu svarbiausia išlaikyti NATO šalių vienybę ir solidarumą su Ukraina, o istoriniai nesutarimai neturėtų blaškyti nuo bendrų saugumo tikslų. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad šią temą diskutuoti turėtų istorikai, o politikams derėtų ieškoti sprendimų dėl ateities. Estijos gyventojas birželio 10-ąją pjaudama žolę rado droną. Prie drono buvo pritvirtintas apie 5 kg sveriantis sprogstamasis įtaisas. Pranešime pažymima, kad šis dronas galbūt susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. The heart is a blue.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Prabėgo metai nuo pirmojo karantino pradžios. 2020 kovo 16 pirmadienį Lietuvoje prasidėjo karantinas, kuriuo siekta apsisaugoti nuo COVID-19 ligą sukeliančio koronaviruso plitimo. Tada visuomenė ir valdžios atstovai tikėjosi, kad užteks kokių poro savaičių ir galėsime vėl normaliai gyventi. Įvedus karantiną rekomenduota dirbti nuotoliniu būdu, atsiskaityti negrynaisiais pinigais, neorganizuoti religinių apeigų, o dalis gyventojų, kuriam laikui įstrigo užsienį, nes nespėjo grįžti. Reikšmingam skaičiu gyventojų pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, tą dieną strigo interneto ir telefono ryšys. Iki 2020 kovo 16 Lietuvoje iš viso buvo fiksuota 14 COVID-19 ligos atvejų. Įdomu, kad per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje karantinas buvo paskelbtas daugiau nei 220 dienų.
4: EZFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Etikos sargai nusprendė netirti Vilniaus vadovų dalyvavimo ryto krepšinio rungtynėse. Ant Gedimino kalno atidengta skulptūra Vilkas sulaukė dalies visuomenės kritikos. Dabar šios ir kitos naujienos išsamiau. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Badalonoje vykusiuose Vilniaus ryto krepšinio rungtynėse. Komisija gavo domenų, jog savivaldybės vadovai patys susimokėjo už bilietus. Šį klausimą etikos sargai svarstė gavę Vilniaus tarybos nario Aleksandro Nemunaičio kreipimasi. Jame politikas prašė įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynės iš išskirtinių vietų prie pat aikštelės galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams po kūrinių slėpusiomis konstrukcijomis nebuvo jokių skulptūrų, nes anot organizatorių tobulų vaikų nebūna, bet yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Tokia akcija siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Vilniaus vicemerės Simonos Bėliūnės teigimu sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta budinčių globėjų. Sostinėje jų yra 38, o reikėtų apie 100. Šiuo metu Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai. Anot Bėliūnės, šių vaikų amžiaus vidurkis yra 14-15 metų. Kauno miestas plės bendradarbiavimą su Torunės metropolija Lenkijoje. Pasak savivaldybės, iki šiol bendradarbiavimas daugiausia buvo vystomas tarp Kauno ir Torunės miesto institucijų. Kaunas ir Torunė bendradarbiauja nuo 2016 metų. Pasak savivaldybės, nuo to laiko miestai gyvendino įvairių bendrų iniciatyvų, muzikos festivalių, parodų, sporto susitikimų, verslo delegacijų vizitų. Torunės ir Brešos miesto Italijoje tramvajų infrastruktūra buvo vertinama Kaunui atliekant viešojo transporto galimybių studiją. Ji parodė, kad tramvajaus įrengimas mieste kainuotų 240 milijonų eurų. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė beveik milijono eurų filantropinį įnašą. Šias lėšas skyrė Dovilė ir Elijus Burgiai, Piskarskų šeima, Ina ir Dario Zubai bei Reda ir Alpita Žaboliai. 10 metų sukakti minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Pasak Vilniaus universiteto, iš fondo finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Vilniuje ant Gedimino kalno antradienį atidengta šiuolaikinio italų menininko skulptūra Vilkas jau sulaukė dalies visuomenės kritikos. Esą jis atrodo pabrukęs uodegą, stebina ir skulptūrai skirta prestižinė Vilniaus vieta. Kaip skelbė Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metinės. Anot muziejaus, šio italų menininko kurtos gyvūnų skulptūros liūtų, tai orangutanai, vilkai ir kiti dažniausiai atsiranda istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur muziejaus teigimu tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykių simboliais.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džeimsas Neismitas yra kūno kultūros mokytojas ir treneris, gyvenęs nuo 1861 iki 1939. Jis dirbo treneriu Springfildo koledže. 1891-aisiais, dirbdamas fizinio lavinimo treneriu Springfildo koledže, gavo užduotį sugalvoti žaidimą, kuris galėtų užimti studentus šaltojo sezono metu. Per 2 savaites jis iškėlė savo uždavinį įvertinti egzistuojančių sporto šakų stiprybės ir silpnybės. Praėjus šiam laikui jis sugalvojo sportą, kuriame būtų minimalus kūno kontaktas. Šiai sporto šakai Neismitas sugalvojo 13 taisyklių. Žaidimas labai greitai išpopuliarėjo, todėl jam buvo pasiūlytas pavadinimas Neismito bolas. Tačiau pats žaidimo sumanytojas prieštaravo ir prašė jį vadinti krepšiniu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
2: Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta pagal planą, tačiau spragų yra. Putinui dalyvaujant ceremonijoje, ukrainiečiai raketomis smogė kariniai gamyklai. Kinija tikisi, kad Lietuva imsis ryštingų veiksmų savo klaidoms ištaisyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra, sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo teigimu, ne visi brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo noru, tačiau ir toliau remiamasi savarankiškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministro teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų. Visi jie savanoriai. Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos esą bus ištesėtas. Ukraina raketomis apšaudė Voronežo miestą. Po smūgio šiame vidurio Rusijos mieste užsidegė puslaidininkių gamykla. Ataka įvyko beveik tuo pačiu metu, kai Putinas Maskvoje dėjo vainiką ant nežinomo kareivio kapo, o likus keletui valandų iki ceremonijos Maskvą puolė dronai. Praėjusią naktį laikinai okupuotame Kryme užsidegė Rusijos federalinės saugumo tarnybos pastatas, šiluminė elektrinė patyrė didelio masto ataką. Jungtinės karalystės lyderis Kiras Starmeris triuškinamai laimėjo rinkimus savo leiboristų partijai, užtikrindamas nebejotiną pergalę prieš konservatorius. Tačiau vos po 2 metų jis atsistatydina, būdamas nepopuliariausias šalies ministras pirmininkas per pastaruosius 10 metus, nors tarptautiniu mastu jis vertinamas palankiai. Starmeris šiandien paskelbė apie savo pasitraukimą iš partijos vadovo posto, pripažindamas, kad atėjo laikas oriai pasitraukti. Manoma, kad partijos lyderio, o vėliau ir ministro pirmininko pareigas perims Andis Barnamas. Charizmatiškas buvęs Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę laimėjo lemiamus pirmalaikius rinkimus ir grįžo į parlamentą. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo nutraukimo. Anot jo, Teheranas be kita ko sutiko vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį. Kinija tikisi, kad Lietuva nedelsdama imsis ryštingų veiksmų savo klaidoms ištaisyti, grįš į teisingą vienos Kinijos principo laikymosi kelią ir sudarys sąlygą santykių normalizavimui. Tai pareiškė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Jo teigimu, dabartiniai sunkumai ir pagrindinės problemos Kinijos ir Lietuvos santykiuose kilo dėl to, kad Lietuva pažeidė vienos Kinijos principą ir nesilaiko politinių įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė bendrame komunikate dėl diplomatinių santykių tarp 2 šalių užmezgimo. Atstovas pridūrė, kad Kinijos durys bendravimui su Lietuva yra atviros. Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad praėjęs savaitgalis pagal pranešimų skaičių buvo intensyviausias nuo vasaros pradžios. Jo duomenimis per 3 dienas sulaukta beveik 19 tūkstančių skambučių, maždaug 10 dalių daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Skelbiama, kad didžiausias aktyvumas fiksuota 6-dienį. Didesnis skambučių srautas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Ar audinių kolekcionavimas gali tapti istorijos dalimi? Galbūt šiais laikais audiniai nėra taip vertinami kaip anksčiau, kai jų gamybos kaštai buvo didesni, o technologija mažiau išvystyta. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas kolekcionavo gobelenus. Jo įspūdinga kolekcija saugoma Vavelio rūmuose. Vilnos ir šilko siūlais, aukso ir sidabro gijomis prieš 500 metų gobelenus audė 8 Briuselio dirbtuvės, o visą kolekciją suformuoti Žygimantui Augustui užtruko apie 10 metų. Žygimanto Augusto gobelenai laikomi vienu vertingiausių monumentalių meninių audinių rinkinių pasaulyje. Jie primena ir Krokuvos bei Vilniaus klestėjimo periodą – Renesanso epochą.
7: Easy FM Kaune – 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kubos lyderis Fidelis Castro 1960-aisiais ilgai pliekė Jungtinės valstijas. Jo kalba truko 4 valandas 29 minutės. Ir tai yra iki šiol ilgiausia kalba, kuri buvo pasakyta Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Pasipuošęs žalia karinę uniformą, Castro tada tikino, kad revoliucija šalyje padėjo Kubai išsivaduoti iš Jungtinių valstijų kolonijos statuso. Savo kalboje Kubos lyderis gynė salos ryšius su Sovietų sąjunga, taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Jungtinės valstijos yra imperialistinė vyriausybė ir ketina užpulti Havaną, o Jungtinių valstijų prezidentą Johną F. Kennedy pavadino neraštingu milijonieriumi ir neišmanėliu. Fidelis Castro taip pat skundėsi ir tuo, kad buvo išmestas iš viešbučio Niujorke.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Nykščių rajone nukautas į pareigūnų šovęs garbaus amžiaus vietos gyventojas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas paskelbė atsistatydinantis. Jungtinių valstijų viceprezidentas gyrė pirmąjį derybų su Iranu ratą dėl karo nutraukimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Anykščių rajone į pareigūnų šovės ir atsakoma į ugnimi nukautas garbaus amžiaus vietos gyventojas buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio, o šaudyti jis ėmė dar iki aro pareigūnų atvykimo. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas teigė, kad apie agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Atvykus Anykščių policijos pareigūnams, vyras jiems nepakluso, neteisėtai laikomų medžioklinių šautuvų grasino policininkams ir šovė. Todėl buvo nuspręsta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus. Atvykus aro pareigūnams, vyras šovė juos ir buvo nukautas. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau spragų yra, sako Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jo teigimu, ne visi brigadoje tarnaujantys kariai atvyks savo norų, tačiau ir toliau remiamasi savanoriškumo principu, o jeigu prireiks, bus ieškoma alternatyvų. Ministro teigimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuota apie 90% reikalingų pajėgų. Visi jie savanoriai. Lietuvai duotas pažadas brigadą dislokuoti iki kitų metų pabaigos esą bus ištesėtas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo įpėdinis. Starmeris atsistatydina, būdamas nepopuliariausia šalies ministras pirmininkas per pastaruosius dešimtmečius, nors tarptautiniu mastu jis vertinamas palankiai. Manoma, kad jo pareigas perims Endis Barnamas, charizmatiškas buvęs Mančesterio meras. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Jungtinių valstijų ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo nutraukimo. Jis tvirtino, kad strateginis Hormūzo sąsiaurio vandens kelias yra atviras. Teheranas be kita ko sutiko vėl pakviesti Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį. Džei Di Vensas sakė, kad artimiausiomis savaitėmis ir dienomis bus tęsiamos techninio lygio diskusijos. Vilniaus apygardos teismas valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero socialdemokrato Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei Garnis ir areštavo jos turtą. Pernai gegužė žurnalistikos centras Siena ir Laisvės TV paskelbė, kad Garnis 200 tūkstančių eurų paskolą lengvatinėmis palūkanomis gavo Paluckui jau dirbant premjeru. Tyrimo duomenims paaiškėjus valstybinės bankas Ilte sustabdė įmonė suteiktos paskolos mokėjimus. Pasieniečiai ties Dieveniškių kilpą perėmė kontrabandininkų bepilotį orlaivį. Į javų lauką nutupdyto savadarbio lėktuvėlio sparnų plotis siekė apie 3 metrus. Sekmadienio naktį Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai prie pat sienos su Baltarusija Šalčininkų rajone panaudojo turimą antidroninę įrangą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Dėl viaduko rekonstrukcijos keičiasi eismas, automagistralėje tiesit kūnais. Vilniaus rajone atnaujintas Liubavo dvaro kompleksas. Dabar šios ir kitos naujienos išsamei. Dėl viaduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keičiasi eismas, automagistralėje Vilnius Klaipėda tiesit kūnais, pranešė Via Lietuva. Bus montuojamos rekonstruojamo viaduko perdangos sijos. Laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Atsižvelgiant į intensyvų eismą magistralėje, darbai vyks etapais. Bendrovės teigimu, didžiąją laiko dalį eismas vyks įprasta tvarka, o laikini ribojimai bus taikomi trumpais intervalais. Kaune pradėtas Vilniaus gatvės požeminės perėjos kapitalinis remontas. Iki kalėdų miestas planuoja užbaigti pagrindinius darbus. Iki rugsėjo dėl šachtų keltuvams įrengimo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėją galės naudotis ir vykstant remontui. Ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovas informuos iš anksto. Po Birštono gatve esanti 36,5 metrų ilgio požeminė perėja patenka į kultūros vertybių registre esančią Kauno senamiesčio teritoriją. Vilniaus rajone už 500 000 eurų

0: Tikti Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos remonto darbai kainavę daugiau nei 4 milijonus eurų. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu remontuojama Klaipėdos Ažolyno gimnazija, numatoma atnaujinti ir Aukuro gimnazija bei Vyturio pro gimnazija. Vilniuje įsigaliojo vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigimu, visų maršrutų tvarkaraščiai koreguojame atsižvelgus į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus, kai dalis gyventojų atostogauja, o eismo intensyvumas mieste sumažėja. Greitųjų autobusų kursavimo dažnumas bus išlaikomas. Dažniau važinės 36 maršruto autobusas vykstanti Žaliųjų ežerų link ir 39 maršruto autobusas Šilo ežero link. Taip pat bus pratesiama 3 maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakupių antrojo paplūdimio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

čia Easy FM.

0: can't be any different, right?
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. EasyFM. Gyventi be įtampos.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą. Ši knyga – tai aiškus ir praktiškas vadovas, parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ją skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas, pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimas ir varžymasi su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė. Trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių. Take a train in Montreal after I'd fallen.

nenuvykstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

relationship.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: had. I'm falling, I'm chasing, I'm losing my mind. This time I'm falling behind.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

water. Get it down to nothing.

water, memorize the air. There'll come a time I wanna know.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: lekiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Nu, šalia mane sėdi mano kelionės draugas Linas Adomaitis, su kuriuo mes keliaujam, Linai, nežinau, į Panamą, Panamą ar tą Panamą, bet kažkur į Centrinę Ameriką. Ir ten, kur Linas, jeigu gerai išgooglinau, svečiavosi ne kartą.
1: Labas Fausta, labas visiems, kas dabar klauso. Panamą aš taip vadinu, nes kirčiuoju, nes taip kažkaip ten ir vietiniai, ir ten gyvenantys žmonės taip kirčiuoja, tai taip ir tapo įprotis sakyti Panamą. Dar šiandien googlinom, reikia turbūt lietuviškai gal net ir sakyti Panama, bet man tai visiškai neskamba Panama. Tai Panama, man gerai.
0: Ne kartą buvai?
1: Jo, 4 kartus jau teko būt. Pirmas kartas tai buvo 2007 metais. Visiškai nesitikėjau, kad ta kelionė pakeis mano gyvenimą, pakeis mano požiūrį, duos man tiek daug stiprybės, tiek daug jėgų, atradimų, naujų potyrių. Ir aš dėkingas amžinatilsį Hokšilai, kad jis mane pasikvietė keliauti po Centrinę Ameriką. Ir aš tos kelionės mūsų su Hokšyla dėka atsidūriau Panamoj. Ir tenai, jo, patyriau daug, daug nuostabių nuotykių. Sutikau daug nuostabių keliautojų, kurie taip kaip ir aš su kuprinė ant pečių tiesiog keliauja kelis mėnesius, ieško kažkaip tai atitrūksta nuo buities, nuo realybės. Tuo metu atitrūkti būdavo lengva, nes buvau laisvo oro direktorius. Iš tikrųjų, manęs nevaržė nei kažkokie tai ten darbo santykiai ypatingai, nei kažkokie tai šeiminiai dalykai. Dabar tai va vaikai, viskas yra jau kitaip. Bet tada tai buvo daug laisvės. Tai aš atsimenu, net būdamas Panamoj turėjau jau bilietus atgal į Lietuvą, bet kadangi atsidūriau pas indėnus, ir man ten tai patiko, tai aš nusprendžiau pasilikti dar 40 dienelių. Bet nei daug, nei ilgai, tai tiesiog toks...
0: Čia tikrai laisvo oro direktorius.
1: Jo, buvau ir išlaisvėjau. Tas žodis laisvo gal net čia labai ir tinka, nes iki kelionės aš turėjau daug baimių visokių. Kaip aš išvažiuosiu, tai čia paskui jau koncertų pamažės, dar kažką, nu tiesiog. Tai tuo laiku tokios mintis buvo. Bet Hokšyla sako, tu visiškai dėl nieko nesijaudink, pasimk smuiką. Ir atvažiuok pas mane, mes keliausim, grosim, kursim muziką, žvejosim ryklius, aplankysim kalnus, indėnus ir visa kita. Ir aš man taip suviliojo tie tokie, nu, žinai, kodiniai tokie žodžiai, kur kiekvienam žmogui taip, o, trimtai, kalnai, rykliai, indėnai, čia fainai. Nu va, ir mes...
0: Čia skamba kaip normalus berniuko vaikystėje skaityta knyga.
1: Jo, tai čia tos berniuko svajonės patirtos vaikystėje turbūt žmogų vyrą lydi visą gyvenimą. Nu, keliautoje, apskritai turbūt kiekvieną žmogų, nuotykiai, kažkokie nauji patyrimai, tai visą laiką žavi. O čia dar tokia kelionė, kai aš neįsivaizdavau, kad galima keliauti tiesiog su kareiviška kuprinė, kur kita tu nežinosi, kur rytoj ten miegosi, kartais tekdavo pasirišti hamaką ir džiunglėse ir miegoti po atvirų dangum, autostopu stabdyti mašinas ar netgi sėsti į kokį nors laivelį, kur tu žinai, kad jis taip nuplukdys kažkur tai va ten va ir toliau vėl turėsi kažkur tai vykti. Man tai labai patiko, man tai buvo žiauriai nauja ir tai mane laisvino su kiekviena diena, kol net mes keliavom iš Gvatemalos, Honduro, per Nikaragvą, Kostariką ir tada atsidūrėm Panamoj. Panamoj, jo, vietiniai sako Panama, mes lietuviai įpratys sakyti Panama.
0: Mhm. Aš buvau paruošęs klausimą, ar tu pats taip pasirinkai ir mokėjai keliauti, ar tave vis dėlto Hokšyla arba kažkoks kitas draugas pamokė arba, kaip čia pasakyti, paėmė už rankos ir parodė tokį keliavimo būdą, nes ne visi žmonės taip keliauja toli gražu.
1: Ne visi keliauja, labai daug žmonių mėgsta komfortą. Nu, nepaslaptis ir aš mėgstu, mes su žmona mėgstam komfortą, mėgstam ir tas keliones, kur nuvažiuoja ir kur tikrai viskas patogu, komfortabilu, ypatingai dabar, kai auginam vaikus. Bet tuo metu man to komforto nereikėjo. Mano komfortas buvo tai tas vaibas, kurį mes kelionį patyrėm. Ir viskas gavosi labai organiškai. Taip, Hokšyla buvo tas gidas, kuris rodė kaip čia keliauti ir panašiai. Jau jisai tiesiog buvo, kaip čia pavadinti, nu, atmušęs ranką šitam dalykui. Tai jisai visur žinojo, kur geriau apsistot, kur geriau ir pigiau būtent apsistot. Ir mes visokiuose hosteliuose, kur daug kitų keliautojų apsistoja, muzikantų, grojam kartu su jais, kalbamės iki paryčių kartais. Arba tuo pačiu kambariu dalinamės dar su 10 keliautojų iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo toks laikas ir mane tai labai labai vežė, labai vežė. Tai Hokšila buvo tas, kuris parodė. Bet man tai buvo nesvetima, nes aš mėgau keliones. Pamenu vieną kartą Maltoj, kai dainavau tokiam konkurse, man ten labai nusišypsojo sėkmė, aš laimėjau Grand Prix, gavau pinigų ir galvoju, kur čia tos pinigus leist, nu ką, vešiu į Lietuvą, pirksiu kokį, ten nežinau, šalituvą ar ką. Tai tiesiog aš nusprendžiau tuos pinigus tenai prakeliauti, aš prasitėsiu lėktuvo bilietus ir likau po Maltą ir po Gozo salą, tiesiog vienas su kupreku atkeliavau. Ir tokia, kaip mano, sakyčiau, introdukcija buvo į tą vat, ilgąją kelionę su Hoku. Kai jis mane pasikvietė, tai man tada tai buvo labai labai fainai. Mes tokiose vietose atsidurdavom, kur jokioj gidų knygoj nerasi ir daugelis keliautojų net ir svajoja pamatyti tai, ką mes matėm.
0: Kokia keisčiausia arba pirmai galva šaunanti ta vieta, va tokia keista, apie kurią norėtus papasakot?
1: Labai daug. Vieną būtų net ir sunku išskirti. Mano kelionės Panamoje jau kulminacija, tai buvo Indėnai, pas kurios aš atsidūriau visai netikėtai. Tiesą sakant, mano toks taškas ramiajam vandenyne buvo Tabogos sala. Aš ten nuplaukiau su laivu, ten dar tokia gėlių ir gaidžių sala. Nes labai daug toj saloj gaidžių ir jie visi ketvirtą ryto pradeda giedoti visoj saloj, bet jų ten tūkstančiai, ta prasme, aš nežinau, iš kur jie tiek jų gavę ir labai labai daug gėlių visų, labai labai graži sala. Tai aš tenai ant jūros kranto sutikau tokius panamiečius backpackerius, tokia roko dainininkė, jos bičas, dar keli iš Panamos keliautojai, jie tiesiog atplaukė pašaudyti žuvų po vandeniu, susikūrė laužą, palapinėse gyveno ir aš kažkaip su jais taip leidau laiką, mes kalbėjom ir jie sako, nu varyk būtinai pasindėjom, žinai, sakau, jo, kaip čia, aš niekad nebuvęs, sakau, įdomu, matau mieste kažkur, sako, tai va, imk kontaktą, man davė tokio indieno telefono numerį, aš jam pasiskambinau ir sakau, noriu pas indėnų šeimoj pagyventi. Vat taip sako, gerai, welcome, atvary. Nu ir nuvariau ir man ten tikrai labai labai patiko visas tas toks jų iš pat pirmo žvilgsnio gyvenimas. Be elektros, be šviesoforų, be gatvių, basos kojos, smėlis, bambukiniai nameliai, aplinkui Karibų jūra, žinai, tos salelės tokios jaukios, vienoj saloj 50 žmonių gyvena, kitoj 200 žmonių gyvena, kitoj vos viena šeima gyvena. Ir ten 365 salos ir man labai taip patiko, o aš tik dviem dienom pas juos nuvariau. Ir sakau, aš vienam dienui noriu pasilikti čia ilgiau, bet sakau, mano bilietai. Jis sako, duok pasą, duok bilietus, sako, kaip tik mano čia vienas bičiulis važiuoja, ten viskas sutvarkys, tavo pakeis. Aš taip, rimtai, pasą, okei, galvoju, kaip čia ką. Ir toks airis kaip tik irgi viešėjo saloj, sakau, čia, kaip čia man duot, čia pasą. Sako, indienas žino, sako, čia šita gentis yra tikrai labai sažiningi, 100% gali pasitikėti. Ai, galvoju, gerai. Atidaviau vakare grįžtą, man viskas pratesti bilietai, man pasą duoda nuo Panamos iki Dominikos salos, nuo Dominikos iki Frankfurto ir nuo Frankfurto iki Vilniaus. Visi bilietai buvo kuo puikiausiai sutvarkyti, tom datom kaip ir prašiau. 40 dienų pasilikau pas indėnus tada.
0: Aš klausau tavęs ir galvoju apie tokį vieną dalyką. Man atrodo, kad tai, kad tu šneki, nuskamba tokia pusiau kaip fantazija kažkokia, nu, pasakiau indėnui, kad aš noriu pasiekti pagyventi, jis pasakė, o, aš pagyvenu, bet iš tikrųjų jų gyvenime tau daug kas gali atrodyti neįmanoma, bet kai tu įvardyji savo norą garsiai, jeigu tu kažko paprašai, tu jį labai dažnai gauni. Ir man atrodo, ar nėra taip, kad žmonių problema yra iš principo, kad mes nesakom, ko mes norim ir nesikreipiam į kitus, kad mums padėtų, kad mums, nu, noriu pas tave pagyventi, noriu ten nuvažiuoti, gal kažkas mane priimsit. Ar
1: Yra to, tokio, nežinau, to, tos baimės vienas dalykas, žmonės turi tikrai daug baimių, nu, tame tarpe yra, aš, nu, tai yra normalu turėti kažkokių baimių, yra savisaugos kažkokie dalykai, bet žmonės dar turi įsitikinimų ir dar gal tokio jau iš inercijos plaukiančio tokio, ai, vis tiek nepavyks, nu, vat, to yra, ir vat, ta kelionė išlaisvino mane iš šitų dalykų, neliko. Neliko to, kad nepavyks, neliko to, kad kažkaip. Ir aš priėmiau viską taip, kaip yra. Ten ne komfortas, bet tuo pačiu pats nuostabiausias vaizdas. Baltas smėlis, palmės, indėnai, kurie tuo metu nenaudojo savo sistemai pinigų. Nu, tu te prasme, nu, tai toks, žinai, kiti galbūt priima, nu, tikėdamiesi atlygio, dar kažkokių naudų, o jie nesitikėjo iš manęs jokių naudų. Aš tiesiog pagrodavau smuiku, ar ten kartu leisdavom laiką, padėdavau jiems vandenį iš upių atsivežt, atsiplukdyti ir panašiai. Tai toks buvo tas priėmimas tikrai draugiškas. Ir jie mane vadino baltuoju broliu. Taip, mes sako, tavo vardas baltasis brolis. Tai Panamos indėnai tokie buvo.
0: Aš kai klausausi, galvoju, kad šitie indėnai man skamba, lyg jų gyvenimas kitoks, negu kad... Pavyzdžiui, mes esam girdėję apie Amerikos, JAV indienus arba, nežinau, Australijos aborigenus. Atrodo, kad tos istorijos gana liūdnos yra. Kaip Panamos indienai? Ar ten yra liūdėsio jų istorijose? Ar jie kažkaip, nes man atrodo, kad jie kažkaip oriai ir gražiai gyvena iš to, ką tu pasakai, iš to, ką aš skaičiau laidai besiruošdama.
1: Mhm. Viskas gyvenime iš tikrųjų keičiasi, tai ir mano tos keturios kelionės buvo skirtingos. Pirma buvo labai euforinė, kuomet man viskas taip, wow, dar ir taip žmonės moka gyventi, dar ir tokiom vertybėm jie kvepuoja, dar ir moka džiaugtis, nieko neturėdami, bet turėdami viską. Tai man tai, bam. Bet paskui pamačiau kitais metais nuvykęs, kad truputėlį keičiasi, kažkas tai taip. Tai vat, kai klausia, ar yra to liūdėsio, pas kiekvieną žmogų yra liūdėsio, tai yra labai normali būsena. Žmogus negyvena visą laiką euforijoje. Nu, nežinau, nebent jis nėra visiškai stabilus, bet žmonės patiria euforinių momentų, patiria liūdėsio momentų ir tai yra labai normalu, čia kaip jūroje bangos pakyla, nusileidžia. Tai tos liūdėsio istorijos gal labiau pas indėnus, pas tuos indėnus, kurie gyvena pačioj Panamoj, toj didmestyje, tarp tų dangoraižių ir mašinų. Ten jie neturi tokios pagarbos, jie atskirti nuo gamtos, o šitie indėnai grinai gamtos vaikai, tai pas juos gal to liūdėsio yra daugiau. Bet tie, kurie salose gyvena, tai wow, jie visiškai... happy, laimingi žmonės, iš kurių norisi semtis tos laimės pilnom saujom.
0: Ar pastebėjai, kaip gyvena jų šeimos, kaip jauklėja vaikus, ar yra kažkokių tai skirtumų, kažkokių tai įsimintinų dalykų, ką galima pastebėti?
1: Pastebėjau, kiekvienoje šeimoje apie 5 vaikus, kažkas tokio.
0: Nemažai.
1: Jo, taip, bet pas jos turbūt ta taisyklė, kad pirmus 2 užaugina, o kiti patys užauga. Nu, ten ir tie vyresni, ten tuos mazgius pasiema ir taip toliau. Pas jos ta tokia mokykla, be telefonų, be elektros, be nieko, jinai tokia labai natūrali, jie labai taip basom pėdom suaugę su žeme, jie jaučia tą energiją. Ir ten tokių gražių dalykų ir patys vaikai parodė, sako, einam prie vandenino, pasižiūrėk ir... planktonas plaukia ir su temus tas planktonas pasidaro toks išvytintis ir ta visa jūros pakrantė pradeda šviesti tokiam švieseliam, net šiurpas per kūną taip eina, žinai, kaip gerą gabalą išgirsti, taip šiurpas pereina per kūną, tai čia nuo vaizdo būdavo toks, arba plaukiam iš salos į salą ir skraidančių žuvų būrys ten praskrenda grinai, tai vos net pasilenkti reikia, žinai, pro galvą. Arba tie delfinai, kurie irgi kartu su mumis ten plaukdavo tokie ir žiūriu, jie kažką ten, wow, suklikė tiem delfinam ir tie delfinai irgi kažką ten. Ta prasme, jie turi ryšį su gamta. Kaip tam Avataro filme, man panašiai daug dalykų, kur žiūri, kad tikrai, nu, tokia, va, tas ryšys nenutrūkęs pas juos. Tai 5 vaikai šeimoje, moteris, va, matau, irgi nuotrauka, tai čia yra molai taip vadinami, tai meno dirbiniai, moteris siuvinėja, nes jos turi savo kažkokį tai šeimos identitetą, vat pas moteris čia būna ant suknelės Tai moteris siuvinėja, vyrai varo į džiunglės, ten skina tuos platanus, bananus ar bambukus namų statybai. Visi namai iš bambukų, šiaudiniai stogai, bet net ir vėtros didžiulės nenupučia tų namų. Jie taip giliai įkasa ir taip moka surišti. Ir kaip jie patys sako, be vinių ir be jokių dirbtinių ten sintetinių virvių suriša stiprius namus iš lijanų. Ir taip toliau. Tai man taip įdomu buvo, žinai, pas juos. Aš viską žiūrėjau tokiam didelėm akim ir kaip čia taip viskas vyksta.
0: Ką ten žmonės valgo?
1: Nu, žuvies labai daug dalykų yra, bet aišku, ir vištytės augina, kiti salose ir kažkokias ten ir kiaulytės pasiaugina, bet labai daug iš džiunglių visų gerybių. Tai vat, nu, rytais gaudavom kiaušinienės, salotėlių, per pietus kokio tuno kepto. Bet tai va, bet toks tas maistas, bet pavėluoja viskas, tada jau lauk rytojaus. Ten, žodžiu, pas juos palauk irgi nėra. Ir patys pasigaudom. Labai būdavo fainai patiems pasigauti.
0: O tai tą ryklių pagavot ar ne?
1: Man buvo užkybęs, aš į antrą kelionę jau, į trečią tiksliau kelionę, kai variau jau su Irma, jau su savo žmona, su sužadėtinė. Tuo metu tai vežiausi jau savo meškerį, ten pasirodysiu, pagausiu. Tai matėm plaukiančius ir užkybo, bet nutraukė, pas man per silpną įrangą buvo. Nedidukai, tokie gal, bet jie labai tokie buvo. Tai va, man nepavyko ištraukti. Bet tokių mažesnių žuvų maistų tai prigaudę daug esam. Ir net vieną žvejybą turėjau su indėnu kanojoj. Mes nuplaukėm, nu, nuo kranto kažkiek, tai jie žino, kur tos vietos, kur tunai suplaukia, tai jie sardinijų prisigaudo iš valties, tiesiog mėto tas sardinijas ir priplaukia daug tunų ir tik valas ir kabliukas ir ant kabliuko užmauta sardinija ir pasigauna su kiekvienu traukimu tuną. Nu, tą tokį 5-7 kilogramų. Tai ištraukia iš karto už uodegos, bam, į valties kraštą. Sakau, kodėl taip, sako, nereikia, kad kankintųsi žuvis. Vis tiek mūsų kaimas valgys tas žuvis, tai viskas iš karto neutralizuoja.
0: Sakai, kad turi ryšį žmonės su gamta ir tikriausiai, kai aš galvoju apie indėnus, tai apie ryšį su gamta dažniausiai ir galvoju. Ar pamokė tave kažko apie gamtą, kaip ją suprasti, kaip su ją elgtis? Apie žuvį papasakojai, tai žuvis gal vienas iš pavyzdžių, bet dar kažkas.
1: Daug, labai daug, tų dalykų. Pradėkim nuo to, kad pas juos religija, jų ta senovinė indėnų, va būtent tos genties, gal ir kitų genčių, aš nežinau, aplinkui, nandumat, motina didžioji. Jie taip traktuoja, kad viskas gimsta iš moters ir žmonės, ir žuvis, ir daugelis augalų formų. Ir taip, kad už tai pas juos taip labai taip ant pagarbos moteris visą laiką, jie taip gerbia moterį ir jų vat, įsitikinimu, kad motina gamta yra ta vat, didžiausia mūsų dievybė maitintoje. Tai pas juos vat, toks yra įsitikinimas, tai nuo to pradedam. Ir iš to išplaukė toliau visa kita. Jie sako, va čia nuo ten vasario iki kovo ten negalima gaudyti omarų, nes aš neatsimenu tiksliai datų, čia dabar beleką pasakiau, bet apsme, negalima tuo metu gaudyti omarų, nes ten patelės tuo metu neršia, jeigu dabar jas gaudysim, tai neturėsim paskui ką valgyti, apsme, tegu jie dabar ten taip, dabar negalima to ir to daryti, jie kažkaip taip pagarbiai, jie medžioja, bet jie labai su tokia pagarba ir su tokiu išmanimu tai daro. Tai va, tai toks tas ryšys, paskui sakau, tie delfinai priplaukė, kur ten kažką ten delfinas suklikė, jie ten kažką ten atklikė ir aš taip žiūriu, wow. Visas tas gamtos apsupti.
0: Tai kad tu kalbi skamba taip labai netrumparegiškai, man atrodo, kad mes vakarų kultūra, aš nesakau, kad visi, bet labai linkia į tą tokį, aš noriu, aš gaunu. Ir man nelabai svarbu, kaip ten gausis. Nu, vat, pavyzdžiui, sakai, negaudom sakykime, omarų, nes paskui gal nebebus, jeigu tu dabar elgsies taip, kaip negalima. Skamba tiesiog netrumparegiškai ir man atrodo dalykas, kurio galėtumėm pasimokyti.
1: Aišku, kad vieni iš kitų visą laiką galim kažko pasimokyti. Jiems irgi, mūsų civilizacijoje, irgi daug dalykų, iš ko jie irgi žavis, nori irgi pasimokinti ir taip toliau. Šita gentis, kūnų gentis ir mokosi. Jie leidžia savo vaikus į mokyklas, atvažiuoja iš Panamos ir mokytojai, dėstytojai, profesoriai ten jų salose, mokyklėlėse. Paskui jie gali stoti ir į aukštasias. Tenai žemyniniai dalyje, tai kas nenori, lieka salose gyventi tą tokį toliau indienišką, tokį kaimišką gyvenimą, kas nori toliau kažkur žengti, tai vieną vat indieną kompiuteristą irgi pažinojo toks su akinukais panašiais kaip mano.
0: O kompiuteristai niekur pasaulyje nesiskiria, man atrodo, kad jie labai, labai panašus.
1: Ilgais plaukais, ar ne, tokie sėdė su įkūpinė.
0: Tokie, nu kompiuteristai.
1: Jokauju. Nu tai kaip laisvė, tokia vat ta laisvė. Mes sakom, ko pasimokint mūsų žmogus galėtų. Nu tai galėtų irgi kažko galbūt pasimokinti ir šiandienų. Ir aš vienas iš tų, kur pasimokiau ir mane tai pakeitė. Žinai, kad ta vat minčių laisvė, tas matymas į priekį yra labai labai svarbus. Neužsidaryt čia savo sultise ir ta prasme matyt kitą, matyt ar būti empatišku. Iki tokio lygio, kad mes žvejojam, tik tas valas ten kažkur užmetęs aš toli ir gaudau ir kažkas kimba. Jis prieina prie manęs, jis pasižiūri iš kibimo, ten kažkoks ten trūkčiojimas ir jis pasako, kokia žuvis kimba. Nes jie žino, kaip kimba, nes jie vien tik taip ir gaudo, jie jaučia ant piršto tą valą. Čia tu pagauni dabugarį. Nu, dabar jie žino, kad ištrauksiu, tikrai ištraukiu, ta tokia vėjažuvė tokia. Okei. Okay. Kitas kibimas jau kitoks ten, jau tas kibimas. O čia tokia žuvis. Nu, tarsime, tas ryšys pas juos labai taip jautriai, man užsifiksavo, kad jie labai jautriai mato aplinką, jie labai jautriai mato žmogų, nėra užsidarę savo sultise, savo kažkokioj, tai nežinau, problemoj, savo gyvenime, mato viską, kas yra aplink. Tas yra svarbu, va, to pasimokinti.
0: Mėly klausytojai, čia pas mus svečiuojasi Linas Adomaitis ir mes padarysim trumpą pauzę, bet jūs tikrai sugrįžkit, nes mes dar tęsim. Lekiam į Easy FM.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į, na, o lekiamės į Panamą kartu su Linu Adomaičiu. Linai, baigiam apie indienų santykį su gamta, bet vienas dalykas iš gamtos man šiais laikais yra ypač įdomus, aš labai labai mėgstu kavą. Ir surizikuosiu paklausti, nežinau, ar tavo kelionė į tos kavos pasimaišė, bet čia į Panamą yra savo kava garsiai, yra ta geišos rūšis kavos ir daug gerų kavos dalykų iš tų vietų. Ar kelionėje kavą gėriai, ar teko gerti geros, ar vis dėlto vietiniai nesureikšmino?
1: Tuo metu, kai keliavo, aš dar nebuvau kavistas, bet man vienas dalykas labai užsifiksavo. Kiek pamenu, David provincijoje ir pakilus į kalnus, kur yra, vadinasi, amžino lietaus miškas, nes ten pastoviai rūkas, arba dargana, arba lietus. Tai tenai buvo kafe Delino ir aš atsimenu, kad o, galvoju, jėga mano plantacijos. Tai vat ten buvo lino kažkokios tai plantacijos, taip vadinosi tos. Tai Bokete provincija Beros, dabar jau neatsimenu, nes tai buvo 2007 metai, tai tikrai senai. Va, ir pas indienus ta kava, tai būdavo tikrai tokia prastoka.
0: Bet jinai buvo.
1: Tokia visai dienai didelis kažkoks kiekis ten užmaišytas, ant laužiuko užvirtas, bet jinai man vienas skaniausių kavų. Bet tai, nu, negali lyginti su kažkokiam tai tenai labai rūšiniam, ar ten iš jūsų ten kopiluok, ar dar kažkokiam ten kavom, kurios ten, žinai. Bet tai buvo, žinai, kaip mes ir prieš laidą kalbėjom, basos kojos, nuleistos nuo liepto į vandenį, tu žiūri patį gražiausią saulėlydį pasaulyje ir gurkšnoji tą kavą ant laužo išvirtą.
0: Tai viena ta Panamos pusė yra tokia, bet Panama yra labai skirtinga, man atrodo, kad viena jos dalis, bent jau kaip aš įsivaizduoju, tokia labai amerikietiška yra, ir tie dangoraižiai, ir tiesiog tas miesto gyvenimas, kita dalis yra tas tokios pusiau karibietiškos salytės, kur tu ir minėjai ir baltą smėlį, ir žydrą vandenį, ir tą tokią visiškai idilę.
1: Na, Panama taip turi daug veidų, tai čia mes labai stipriai kalbėjom apie mano didžiausius potyrius, tai apie salose gyvenančius indėnus. Nežinau kaip dabar, bet tuo metu netgi tos salos jiems patiems ir priklausė Panamos valdžia, net nesikišo į jų ten sistemą, į jų valdymą. Bet yra ir kita medalio pusė, tai pati Panama, kuri iš trijų tokių atskirų segmentų, jie susiformavo dar per šimtmečius, kuomet ir piratai puldinėjo ir kur čia geriau tą miestą įrengti, kad kuo mažiau būtų tų puldinėjimų. Tai yra ta visiškai ta sugriauta senovinė dalis dabar muziejinė, ten žmonės lanko tuos senovinius griuvėsius, ten ir viską. Yra ta centrinė dalis, kur dangoraižiai, tai ten jau ten Amerikos įtaka labai didžiulė. Ir yra senamestis, pats toksai kampinis, tai va senamestis irgi labai gražus, su savo ir grožiu, ir pavojais. Einam su Irma mes taip, einam ir kažkaip tai gatvelėmis jau nuvarėm ne ten, kur reikia. Žiūrim, jau ir policininkai su ginklai stovi ten ant vos ne kiekvieno kampo ir kažkur, ir mes taip einam ir mus taip nužiūri tokia viena ponė ir taip, opa, jinai taip į mūsų, taip, ir mes taip suprantam, kad mes kažkur ne ten grybaujam. Ir tada, okei, sakau, sukamės atgal. Grįžom atgal prie to vieno su ginklu policininku, sakom, parodi, kur čia mum, kaip čia ką. Sako, iš čia jau geriau jūs tik tai su taksi, žinokit, važiuokit. Mes taip, okei, pasigaunam taksą, grįžtam kažkur ten, kur ramiau. Nu, kažkur nublūdijom, kur tikrai ten gaujos, kur jie ten tuos turistus apiplėšinėja ir ten dėl to kiekvieno turisto patys dar susikapoja, kad čia mano rajone buvo, čia ne tavo šitas, žinai, ir taip toliau. Tai, nu, tai, bet ačiū Dievui, mes visose kelionėse labai labai visą laiką prasisukom saugiai. Bet yra tokių dalykų, kur tikrai reikia pasidomėti. Tai Panama labai įvairi. Panamui tuo metu sutikom ir tokią lietuvę, kuri gal ir dabar gyvena, o gal jau negyvena, Rūta tokia. fotografė, menininkė ir jos sūnus Dominikas su kino industrija dirba, kiek žinau, jisai ten gyvena ir dabar. Tai buvo smagu, aš užeinu, man parodė toks ispanas, kad sako, tu lietuvis, jo, o žiūrėk, čia vat, žiūrėk, šitoj galerijoje dirba lietuvė. Ir aš ateinu, aš rūtai sakau, labas, jinai taip galvoja, gal bairis, nu labas. Ir aš tada lietuviškai pradėjau kalbėti, a, tai tu tikrai iš Lietuvos, geras, pradžioj sako, galvoju, kad tu čia juokauji, žinai, nes tas ispanas mane atvedė, tai galvoju, iš kur pas tą ispaną čia tas lietuvis. Nu tai va, Tai su Rūta tikrai fainai teko toj Panamai pabendrauti ir apkeliauti visą Panamą teko. Ir tas kalnuotas vietas, ir pamatyti to miesto gyvenimo, ir labiausiai, kas man įstrigo, nu, tai tos salos Karibų jūroje, taip, indienų gyvenimas.
0: O iš tikrųjų, kaip reikia žmogui, kuris, sakykime, nėra patyręs labai keliautojas ir nėra tokio vat, backpackerio tipo keliautojas, gal jisai nori pakeliauti laisviau, bet nu, dar nėra bandęs, kaip reikia nusigauti į tas tokias nuošalesnes vietas, kaip susiplanuoti, kaip atrasti, ar tai yra, kad tu klausi vietinių, ar kreipiesi į kažkokius tai specialistus, nuo ko pradėti, jeigu apie Panamą vat, kalbėsim.
1: Aš dabar nesu ekspertas, nes aš labai, jau mano pasenę tie įspūdžiai, mes retrospektyviai kalbam apie 2007-2015 metus.
0: Bet žmonės tai nesikeičia.
1: Čia jau 10 metų jau praėjo, per tą 10 metų ten galėjo labai labai daug kas pasikeisti, tai tiesiog nesu labai žinovas, bet jau tuo metu, kai 2015 metais buvau, tai buvo kiekvienam viešbutį informacija, jeigu nori aplankyti San Blas salas, tai va, autobusiukai per džiunglės, kurios, kai aš pirmą kartą variau, tai buvo tikrai džiunglių keliai, tokie, kur po liūties, o pavažiuoji ir upė, nėra kelio, ten turi pravažiuoti su tais džipais, o paskui išasfaltavo kelią ir taip toliau, ir viskas, tai viskas pasikeitė, tai kiekvienam ten viešbutį yra tos informacijos, kaip patekt, bet mano manimu dabar jau biški taip paturistėjo visas tas reikalas. Todėl aš labai laimingas ir apdovanotas, kad aš pas indienus sutikau gerų draugų ir mano vienas geras draugas, su kurio ir susirašom, nuo karto Emanuelis, indienas. Jo mama gyvena labai tolimoj, tolimiausios saloj, kiek tik yra ten indienų salų, tai mes plaukėm pas jo mamą, kur jokių turistų nėra, kur nu, tiesiog, nu, žinai, pas mamą į kaimą, pas mamą Karibų jūros saloj, į kaimuką. Taip su Emanueliu labai labai fainai ir toli nusigavom. O ką žmonėm parekomenduot, nu tai nebijot, ieškot, važiuot, Panamą tikrai nuostabi, ten yra ką pamatyt, ohoho, tas Panamos kanalas, didžiausias, vienas didžiausių pasaulio statinių, unikalus dalykas, kaip muziejinis, nu ir ne tik veikiantis daiktas, bet ten aplankyt, ramiajam vandeninė yra gražių irgi salų, kurias galima aplankyt, visur ir žemininiai daly, į tas kalnuotas vietas, tas kavos plantacijos visokios.
0: O tau pasirodė, kad priklausomai nuo vandenino arba jūros skiriasi ir kažkoks pojūtis, tas vadinamasis vaibas, nes Panamą tu gali iš vienos pusės būti prie Karibų jūros, o iš kitos prie Ramiojo vandenino. Tai man kažkaip visą laiką atrodo, kad turėtų jaustis kitaip. Net, nu, gal labai keistas bus palyginimas, bet, pavyzdžiui, mano šuo vienai pelgiasi prie jūros, o kitai prie vandenyno. Mhm. Ir aš nežinau, kaip jisai atskiria šituos dalykus, bet matyt, jam jaučiasi kažkas.
1: Tai skirtumas, aišku, didelis, ypatingai Panamoje, nes, kaip sakiau, labai labai didelė teritorija, kur būtent indėnų kūnų yra tos salos, kuriuose jie gyvena. O prie Ramiojo vandenino, nu, jau pats Panamos miestas, ten jau visiškai kitas vaibas. Bet kitose šalyse, nu, tai, pavyzdžiui, Kostarikoje, tai pasijuto prie Ramiojo vandenino vienoks vaibelis, o prie Karibų jūros visai kitoks. Tai ir kalnuotojai Kostarikos daly, tai irgi dar kitoks. Apskritai, visa Centrinė Amerika labai graži. Kostarika labai graži, labai labai faina.
0: Sakai, keliavot pas draugo indėno mamą. Ar mama indėnė iš Karibų salelės skiriasi nuo lietuvės mamos, ar mamos iš principo yra mamos visur ir jos žiūri, kad pavalgęs būtum, šeimininkauja, ar jos visur panašios?
1: Koks taiklus klausimas. Ir atsakymas aišku, kad mamos visur vienodos. Mes tik atvarėm, tai kelionė tokia ilga buvo, nes tolimiausia sala. Mes ten sukanoja, ten 2 valandas ten plaukėm, dar bangos, tai toks van tokio judesio. Ir išlipom toj tokio rojaus salelį ir Emanuelio mama. Einam iš karto čia pavalgyt. Tai buvo omarų sriuba su jukos tokia šaknis, nu, su jukai, nu, tokia tirštoka, bet su omarais. Tai to tokia, oho, galvoju, čia, žinai, čia biškį jau mišelinas. Tai va, tai tikrai mamas rūpinasi visą laiką. Šypsos visą laiką tie, kurie indienai salose gyvena ir nėra ten turistų per daug, tai jie šypsos, jie laimingi tokie. Domisi, tokiom smalsiom akim žiūri.
0: Man patinka stebėti žmonės ir man pasirodė, gal čia mano pačios pokytis, gal žmonės iš tikrųjų keičiasi, bet man pasirodė, kad lietuviai anksčiau, tarsi keliaudami, nelabai norėdavo sutikti kito lietuvio, o dabar atrodo, kad visi pradėjo didžiuoti savo, nu ne visi, dalis gal žmonių, bet pradėjo didžiuoti savo lietuviškumu ir labiau džiaugiasi kitą lietuvį sutikę. Ką tau reiškia keliaujant tos lietuvius sutikti? Ar tau džiaugsmas? Ar norėjau klausti, ar tu privengi? Aš manau, kad net jeigu taip nesakytum, bet aš manau, kad tau dar kitaip, nes tave gali ir atpažinti, tiesiog gal tas yra momentas, bet iš principo, ką tau reiškia sutikti keliaujant lietuvių?
1: Labai gera. Man neskauda, kai atpažįsta. Tai tarp mes smagu. Jau nuo grupės L plus pradžios, aš supratau, kad tai mano darbo dalis, mano profesijos dalis, kad nu taip mane atpažįsta. Jeigu norėčiau, kad neatpažintų, dirbčiau kažką kito. Nu, atpažįsta, viskas ok. Pasišneki, pakalbi trumpai, juk ten, nu kartais ir ilgiau net laiką praleidi. Bet būna tokių kelionių, kai tu labai mažai to laiko turi, tada jau gal stengiasi daugiau su šeima būti, jau norisi kuo mažiau kažkur suti, kažkur bendrau, kažkur kažką ten plėpėt, norisi tiesiog būna to nuovargio ar ko, tiesiog nori su šeima būti. Tai taip, bet šiaip tokiose kelionėse kaip pas indėnus, jeigu būčiau aš pas juos sutikęs lietuvių, tai būtų įvykis, ohoho. Nes aš kaip pas juos jau gyvenau, kai ten su smuiku grojau, tai net jau apie mane Panamoj, kitiem keliautojam gandas jau buvo nuvilnyjęs, kad varykit tenai, ten, žodžiu, toks lietuvis. Ir iki tol nebuvo lietuvių jokių, ir po manęs dar irgi ten ilgai nebuvo jokių lietuvių.
0: Tai gali būt, kad jeigu aš netyčia atsidurčiau pas tuos indėnus, tai man apie lietuvių, kuris čia smuiku groja, papasakotų.
1: Jo, papasakotų. Gal jau ne, bet jau, žinai, užaugo daug laiko nutekėjo. Bet ilgą laiką tai buvo, jo, čia gyveno pas mus čia toks ir taip toliau. Tai ten tuo metu, kol aš pas juos dar viešėjau, tai atvarydavo iš Panamos, ten keliautai sako, žinau, apie tave pasakojo, apie tave kalbėjo, kad tu čia pas juos gyveni, čia groji, papasako, kaip tai aš eidavau, irgi kaip gidas parodydavau, ten kaimelį papasakodavau, kur kas yra. Tai va, taip, buvo taip fain. Ir aš tuo metu taip nusiroviau visiškai, sakau, ir kažkas tai įvyko toks vidui pasikeitimas, turbūt kažkokios dar atsirado brandos, kaip žmogui, asmenybei, kuri mane tikrai praplėtė ir praturtino. Ir tada supratau, kad tai yra turtas, kelionės tai yra turtas, kurių niekas iš tavęs netims. Jos tik tai tave sustiprins, praturtins, praplės tavo patirtis. Ir tu visai

0: Ir sukūriau dainą, aš jai dedikavau, paskyriau tą dainą. Ir paskui, jau kai mes susitokėm, kai mums gimė Saulė, ir mums priminė, sako, žiūrėk, kaip simboliškai, tu dainavai, aš parnešiu tau Saulę.
1: Gražu.
2: Tu atvežiai man lauktuvio albumo, vinilo, ir sakai, kad čia yra dainų, kurios atkeliavo iš Panamos, taip?
0: O taip, čia 2012 metų albumas, kurio yra, pavyzdžiui, va, yra interliudas Panama, ane? Lunas Castle, ir va čia va, interliudas Panama, Lunas Castle. Tai čia mes Panamui, tokiam backpackerių, tokiam viešbutukyje, balkone ant Ramiojo vandenyno kranto sėdėjom ir grojom. Aš turėjau profesionalų rekorderį, jau kelionėse vežiodavausi, gamtos garsus įrašinėdavau ir viską. Aš smuiku groju ir toksai amerikietis gitara grojo. Ir va, paklausysi visai.
2: Ir visi dabar gali išgirsti, ir kam tave įkvėpė Panamą.
0: Ir čia yra tos kelionės, apie ką mes šiandien kalbam. Ir, ir man sako, nuvežk Faustai dovanų vinilą. Ir aš, jie, taigi mes apie Panamą kalbėsim. Čia daug to laikmečio, iš to laikmečio kūrybos.
2: Aš būtinai paklausysiu. O kaip suprantu, kad jeigu noriu daugiau tavo muzikos pasiklausyti, tai koncertų nusimato. Žinau, kad vasara Palangoj, Liepos mėnesį, teisingai?
0: Jo, dabar koncertą.
2: Galiu ateiti?
0: Oi, labai kviečiu, labai kviečiu. Ateik su šeima, ten su vaikais ateina, vaikučiai irgi džiaugiasi, šeima džiaugiasi.
2: To patinka vaikus savo koncertuose matyti? Vieta yra vaikams koncertuose?
0: Taip, galbūt ne visos aikštelės, gal ten, kur jau labai vėlyvi koncertai, gal ne vaikam, bet kai būna sėdimi koncertai kažkokie, tai visai smagu, aišku, kai ateina šeima su vaikais, paskui kada nors po kelių metų sako, va, žinai, va, žiūrėk dabar koks paaugęs, o va, tada buvo ten mažiukas, nu, smagu. Tai Liepos 4 labai kviečiu, Palangos koncertų salėj, mano didžiausias šios vasaros koncertas.
2: Bet žinau, kad laukia dar didesnis, tik šiek tiek vėliau ir ne vasarą, ar ne?
0: O gruodžio 5, tai šių metų jau turbūt mano visos karjeros kulminacija.
2: Kol kas
0: mano karjeros kulminacija su maestro Modestu Pitrėnu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Žalgirio arenoj. Vienas, vienintelis koncertas gruodžio 5, 150 žmonių scenoj, Danguolės Beinarytės vadovaujamas KTU akademinis choras Jaunystė ir labai daug staigmenų, ypatingų svečių, negaliu dabar jų išduoti, ir naujų dainų.
2: O, nu, tu sakai, koncertas kulminacija, tai reiškia, tau jisai juntasi kaip didelis, ar bijai, ar yra darba, nu, apskritai kažkoks baimės jausmas tokio masto renginių yra, ar tu jau šitoj scenoje ir šitam savo darbe, karjeroje, tu nieko nebebijai?
0: Baimės nėra, jaudulys visada. Jaudulys priverčia dar geriau mąstyti, dar geriau pasistengti dėl kiekvienos detalės, kad viskas tiek scenografija, tiek garsas, tiek repertuaras, viskas sudėliojimas kūrinių, viskas, kad nu, tai yra jaudulys. Man patinka jaudintis prieš koncertus. Bet baimės aš jausmo neturėjau nuo vaikystės. Matyti tą iš savo tėčio paveldėjau. Jisai scenos žmogus buvo, jis niekad nejautė scenos baimės. Baimė trukdo, iš tikrųjų baimė ne.
2: O jaudulys duoda fokusą.
0: O jaudulys kaip tik duoda, sufokusuoja. Ir paskui jisai po vienos dainos dažniausiai tiesiog dingsta ir tu jau esi flow, tu esi tame išskrendi.
2: Atsimeni, koks jausmas Panamoje turėti visai kitokius koncertus, kaip ir sakytan, gal kartais gamtoj, dviese su kažkuo grojančiu gitara.
0: Su
2: Hokšilo. Atsimeni tą jausmą?
0: Va dabar atsimenu tą jausmą, kaip mes prie Majų piramidžių Gvatemaloje surengėm tokį džiamą prie pat piramidžių. Daug kitų keliautojų prisijungė prie mūsų superkusija muzikantai, Hokšilas su gitara, aš su smuiku. Ir mes kūrėm, vietoj kūrėm, mes grojam. Visi ploja, kažkas tai ateina, dar prisijungia dar su gitarėlė pagrot. Nu, tokie jam sessionai gamtoje, aplinkui svirpliai, tokie vandenynas svirplių, tai tam vis tokį garsą duoda, mes grojam. Ateina kiti keliautojai, mums pristato daug alaus, kaip maždaug už darbą. Tai mes paskui, ta prasme, tiek neišgersim ten tų pilną alaus visiems irgi.

0: padalinam, nes gerai leidžiam laiką prie tų majų piramidžių ir grojam. Tai vat patys nuostabiausi koncertai.
1: Skamba kaip filmas ir aš linkiu, kad ir Liepos 4 ir gruodžio 5 teisingai, ir gruodžio 5, kad tą filmo scenarių, paties gražiausią filmo scenarių tu išgyventum ir to klausytojai irgi. Aš labai noriu padėkoti, kad atėjai, klausytojams sakau ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasišnekėsim jau kitą savaitę. Iki.
0: Iki.
2: Lekiam į Easy FM. Gyventi.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas, video kūrėjas Paulius Samoška. Sveiki, Pauliu.
1: Labą dieną.
0: Labai ačiū, kad sutiko dalyvauti laidoje ir norisi pažinti jūs iš arčiau. Jūs save labiau priskiriate keliautojų ar video kūrėjų?
1: Iš tikrųjų, man gal net, kai žmonės kiti pristatinėja ir man sako, o čia keliautojas dabar bus. Man iš tikrųjų tas pavadinimas keliautojas gal toks, nežinau ar nuvalkiotas, bet gal kaip tik atrodo, kad mažas įvertinimas ir kaip sako, ai keliautojas. Nu, keliautojai atrodo, bet kas gali būti, aplankėjai 10 valstybių, o čia keliautojas jau. Tai jeigu pasako video kūrėjas, man biškį labiau prie širdies. Arba aš savi gal pristatyčiau video kūrėjas, kuris mėgsta keliauti.
0: Įdomu. Gal galite papasakoti, nuo ko ir kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar iškart žinojot, kuo norite tapti, ar viskas atsirado palaipsniui?
1: Turbūt tos tokios sėkimybės, kad kažkada tapti to didelį kažkai kūrėjų neturėjau, bet nežinau, jeigu prasidėjo, turbūt turėjau 14, gal 15 metų, YouTube dar turbūt nebuvo, video gaga buvo. Tai ten man pirmieji video tokie buvo visiškai absoliučiai apie nieką. Kaip dabar Instagram story, jeigu filmuoja, tai oi, čia dabar eisiu su draugais, pasivaikščiu, tai va tokių 3 minučių video kažkur įkeldavau.
0: Taip.
1: Aišku, su tarpais, bet kažkas nuo 15 metų turbūt prasidėjo. Ir tiesiog pamačiau, kaip kiti keliu jau įkeliu visiškai atrodo nesąmonį, apie nieką, žiūrėjau, rašau komentarus, kažkam patinka, kažkas domis, gal reikia ir man pabandyti. Tai tiesiog įkeliau tos pačius pirmosius, žiūrėjau, mokyklo jau pradėjo atpažinti, o čia tas mūsų miestų klaunas, tai jau biškai atpažinu, tai jo, ir pradėjo panašiai nuo 15-14 metų.
0: O palaipsniui vystėt, ar buvo pertrauka tarp
1: absoliučiai,
0: video kūrėjų?
1: Jo, kadangi aš absoliučiai jokį planą neturėjau ir kad nebuvau, kad oi, čia būsiu dabar tik tai video kūrėjas. Tai kai pradėjau 15 metų, įkeliau kokius 5 video, tad praėjau kokie 3 metai tarp, vėl 5, nu ir paskui dabar čia paskutinis kokius 6 metus, taip jau pradėjau tiesiai eiti, kad pamačiau, kadangi sekais, tai bandau nepaleisti.
0: O ta pati pradžia jūs labiau tai dėl smalsumo pradėjote, ar pajautėt, kad na, jūsų asmenybė atitinka video kūrimą ir galbūt reikia pabandyti?
1: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gero turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, aš ir galiu gero video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
0: O kada jūs supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galite iš to pragyventi?
1: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to, iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti. Bet nuo tad, kai pradėjau čia kažką 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės, tik tad sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti vis mėnesį. Tai yra maždaug kažkas tokio.
0: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi. Ar irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė?
1: Šiaip turbūt visiškai netyčia. Tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelis eiti kažkur į darbą. Ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video. Reik biškit daugiau video, tad bus 60, 120. Tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
0: O kaip manot, kas jums padėjo šitą veiklą išvystyti, kad na, jau galit gyventi iš to?
1: Tikriausiai tas toks nuoseklumas ir kad pavyko užsikabinti už to. Tas YouTube'as ir visai dėkingas, kadangi tu pastoviai skaičius kažkoks matai, tu matai, kaip tavo auditorija auga, tai nors ir didelį planą neturi, bet jeigu matai, kad tavo sekas didėjai subscriberiai, tai manau, kad šitas toks vienas iškirtinių. Kad turėjau žiauriai daug laisvo laiko, neturėjau ką veikti, viens pats gyvenau, tai realiai idealis sąlygas turbūt tapti tuo kūrėjų.
0: Bet šiaip, manau, kad tikrai ne visi gali tuo kūrėjų būti, tikriausiai jūsų ir asmenybė galbūt na, yra sutverta šitam darbui, nes na, žiūrint iš šono, atrodo, kad jums labai natūraliai tas sekasi.
1: Aš nežinau, aš manau, kad vis tiek kitas norėjams dirbti turbūt ir pirmoje vietoje, o ta pats, kaip koks esi žmogus, jau čia gali išsiugdyti tiesiog. Jeigu nufilmavai, kažką ir savo video peržiūrėjai, tai tu gali pastebėti, kad kur tu nesąmonis kalbėjai, kur biškai per ilgai užsikalbėjai
0: taip.
1: Ir savi kažkiek pakeisti. Man taip atrodo, nežinau, gal kaip jūs sakot, iš šono atrodo, kad aš kažkokį turiu asmenybę, bet aš tai pradžiai negalau. Aš galau, kad asmenybė antroje vietoje tikriausiai.
0: Mm-hmm. Na, bet tas sudominimas auditorijos, jūs viską darėt taip labai nuoširdžiai, ar tai buvo kažkoks įdirbio klausimas, skaitėt, domėjotės, ar tiesiog ėjot iš savo intuicijos?
1: Aš toks žmogus, kur planų net nemoku daryti arba nesidarau. Man tiesiog turbūt pasisekė plans kažkodėl. Neturėjams planų, bet pasisekė jį turėti. Dabar, jeigu norėčiau susidėlioti alę tą savo karjerą, kokį padariau, atrodo, planuočiau taip pat, bet man taip gavos be planų kažkodėl padaryti.
0: Uh-huh.
1: Kažkokį tai būtų, nežinau.
0: Gerai, o pavyzdžiui, kaip manot šitas darbas ir vat galbūt šita auditorija, nes šiandien dieną jūs esat, na, jau tikrai populiarus ir visiems gerai žinomas, ar tai yra labiau asmenybė jūsų, ar kaip jūs ir minėjot, kažkokia struktūra, disciplina, nuoseklumas?
1: Nu jo, turbūt kas dabar ir eterį matoma, tai turbūt 98% aš esu tikriausiai iš to, bet irgi turbūt netyčia tas gavas, bet tie 2% turbūt lieka iš to, kad aš vat su kamera vaikščiau, nes kasdienybė tai nevaikštau su kamera. Tai tie likę 2% iš to ir gaunas, kad tu, kadangi filmuoji, tai jau turi eiti su šypsena ir ta nuotaika, nors ir kiekvieną dieną galbūt neturi tas nuotaikas, tai išrasti tą nuotaiką, išgalvoti, žinai, kad jos reikia, bet, na jo, kaip ir sakau, vis laik dirbau, bet tikriausiai gal. Į savo tos vaizdo įrašas daugiausiai jau dabar manis atsispindi.
0: Uh-huh. O jūs mokėtės, nežinau, video kūrimo ar kažko, kad na šiandien dieną jau tikrai tie video jūsų yra labai profesionalūs. Tai ar irgi, kaip jūs sakot, viskas labai savaime gavosi?
1: Šiaip, kad būtent filmuoti, tai ne, turbūt nesimikinau niekad, bet kažkad man tėtis buvo iš darbo parsinešęs, tai dar ant kasečių būdavo kamerą. Tai man netgi yra kažkada sakė vestuvės filmuoti pusbrolį vestuvės. Sakė, nu dabar tu būsi operacijos, mes nieko nesamdysim, Paulis nufilmuos. Aš nežinau, ir turėjau gal 16 tikriausiai metų. Tai gal ten iš tikrųjų buvo tos pirmosios praktikos, nors tik dabar te pagalvojau. Jau būčiau sakęs, kad niekur nesimokinau, bet turbūt pusbrolį vestuvės mokinos filmuoti. Ir tada mes dar turėjom šalia kažkiem tiečių galbūt gimtadienį. Irgi tokis buvo vienas jo draugas, kuris profesionaliai filmavo vestuvės, tai man irgi sako, ne, tu taip nezūmink, tu sako, nepriartinėk, tu pasimk vieną kadrą ir laikyk, dabar tu čia į priekį atgal, sako, nesąmonis darai. Tai gal iš to kažkiek ir gimėti tokie instinktai, o šiaip tai fotografijos kursus turėjęs, irgi negaliu pasakyti, kad kažkiek man padėjo, nepadėjo, bet turbūt prisidėjo viskas.
0: Ir tikriausiai įdirbis, kurį jūs na, per šitus metus įdėjot, nes tarkim, lyginant savo pirmą video ir dabartinį, matosi skirtumas.
1: Jo, aš atsimenu vienus pirmoji, kaip įkeliau, tai sako, oi, mes norim vemti, sako, nuo to, kaip pas tavi vaizdas visus jau toks, visoks. Tai gal kiekvieną video savo peržiūrės, tu negali pasakyti, kad konkrečiai detalį išmokė, bet turbūt per daug laiko, tai aišku, savaime rankas jau žinu, kaip dirbti arba kaip kalbėti.
0: Taip. Kažkaip klausydama jūsų, labai suprantu, kad esat tinkamoj vietoj pagal savo asmenybę, nes labai daug dalykų sakot, kad jums gaunasi natūraliai, ko galbūt kitam darbe ne visada gautusi. Ar turit kažkokios kitos darbinės patirties per savo gyvenimą, ar čia taip jums pasisekė, kad pradėjot ir išvystėt į dabartinę veiklą tokią jau sėkmingą?
1: Na, mano tai ankstesnis darbinis patirtis tai buvo tokis, kad reik būti tyliai ir nekalbėti niekur ir taisyklių laikytis, nes nebuvo tiesiog fabrikas ar statybos kažkur, kur viskas irgi, galbūt ir turėjo būti viskas pagal taisyklius. Nes dabar irgi, jau kai praėjo daug metų tos kūrybos, tai yra ta kažkokia vidinė taisyklė, kaip kurit neužsiplepėti per daug, pirmas minutės aiškiai pasakyti, ką darai, antrą minutę ir kažkoks veiksmas turi būti, kad nebūtų viskas nuobodu, tai galbūt tas taisyklių laikymas irgi kažkiek į naudą.
0: Mhm. Bet ankstesniuose darbuose jautėtės, kad jie atspindi jūsų asmenybę, ar nebuvo to jausmo, ką galbūt turi dabartiniam?
1: Ne, ankstesniuose tai tikrai be šansų, nes vis laik būnant darbį galvoju, eina savo, iš tikrųjų jau ryte atsibūdus prieš eina, tai darbą jau suprant, kad ne savo darbą dirbi.
0: Taip.
1: Tai šiaip galbūt ir tas video, kurims dabartinis ir gimė iš to, kad atsibodo anksti keltis ir eiti į nemėgstamą darbą.
0: Nors kelionėse jūs irgi anksti kelėtės kai kuriuose.
1: Nu, šiaip jo, daugumą ten, kur anksti keltis, bet tu žinai, kad jau ten pats esi savo darbdavys. Arba jeigu tu nori, gali ir biškį ilgiau pamėgoti, bet nėra buvo ten 7 valandų, ten daug kažkur būti. Jeigu jau tą dieną biškį vėliau atsikeliai, tu žinai, kad gali biškį ilgiau padirbėti. Tai. Jo, reikia keltis anksti, bet nėra taip blogai anksčiau atsikelti savo darbę.
0: Aš girdžiu, kad jums labai svarbi laisvė, ar teisingai?
1: Šiaip jo, tikriausiai, aš manau, kad daugam turbūt, nes viskas dirbu kitokius darbus. Einu, kaip norėčiau turėti daugiau laisvo laiko. Nors man irgi, jeigu keliauju visą dieną skaitos, kaip ir dirbu, tada toks laisvai pasisamdys.
0: Kažkaip žiūrėdami, tikriausiai ir klausytojai, mes matom jau tą galutinį iškeptą vaizdą YouTube kanale. Bet už to tikriausiai slypi kur kas daugiau, negu mes matom. Na, tai kaip jūs ir sakėt, disciplina, reikia vis tiek sumontuoti tuos video. Čia, manau, tas sudėtingiausias darbas. Kaip jums šita dalis?
1: Tai jo, žmonės realiai per mano video beveik viską ir mato. Tik va, nemato būtent to mano vakar, kai aš jau visą dieną prisifilmavau kaip linksmą. Ir dar būna, kad parašu, ei, tai kodėl taip anksti namo grįžai? Aš galvoju, ei, man dar kokį 10 valandų reikės tiesiog prie kom praleisti. Aišku, ne vis tą suprantu, bet jo, tai sunkiausia ir man atrodo lengviausia ir išeiti. Nusifilmuoti, ten tu gali ir šipsuotis, kartais ir dirbsinai, bet šipsais, bet paskui grįžti vakare ir atsiputi, gerai, dar 10 valandų dabar.
0: Taip.
1: Kažkaip anksčiau dar man pavykdavo tą patį vakarą viską užsibaigti, grįžti, viską pasibaigti, bet kažkaip kuo toliau, arba noris dar daugiau dabar darbą įdėti į tą video, tai dėl to užsitęs laikas, arba, nežinau, irgi daugiau žiūri tas detalis visokis. Tai buvo ir per naktį pasėdėti. Būna, kad jeigu viešbutį mėgi, iš ryto reikia vėl naiti dar vienai dienai viešbutį pasiimti, nes matei, kad nespėjai. Tai jo, šitas, kas lieka už kadrą, tai tiesiog ilgas sėdėjams prie kompiuterio dar.
0: O čia ta sudėtingiausia dalis, ar mes dar kažko nematom? Nes matom tai tik nuotykius, kelionės.
1: Na, tai šiaip žmonės, ko nemato, tai tiesiog, kas vyksta pas mane už tualetų durų, absoliučiai daugiau viską filmuoju. O jo, tikriausiai pats sunkiausia dalis. Filmavimas jo galbūt, be to, jeigu ne fizinis kažkoks, o tas psichologinis dalyks, tai gal sunkiausiai ir kai tu esi labai ilgoje kelionėje ir tu tiesiog, jeigu ryte atsibudai vienoje aikštelėje ir tu nežinai, kur tu vakarį naisi miegoti, tai tu gal atsibudai čia, galbūt čia ir pasiliksi, bet galbūt atsibusi, kad ta prasme vakarį naisi miegoti kitoje valstybėje, kitam mieste, kur visiškai neįsivaizduoji, kas bus. Kiekvieną rytą atsibūdys tiesiog reikia planuoti tą savo kelionę. Ypač, kai būna kelionės be galutinio tikslo kažkokio.
0: Taip.
1: Tai tiesiog išvarai, tu nežinai, ar savaitį, ar 3 mėnesiai. Ar čia Lenkijoje prie pat pas kaimynų, tau bus viskas paprasta, ar ten kažkur jau Afganistane. Tai jo, galbūt tas, kad sunku susiplanuoti. Maks pusę dienos į priekį atrodo gali susiplanuoti, o kas vakar bus, net neįsivaizduoju.
0: Bet kažkaip ir sakėt, kad planas jums nelabai patinka.
1: Čia šiaip galbūt jo. Galbūt dėl to man ir sekas neplanuoti, jo. Bet kartais, kai giliau, jeigu pagalvoji, tai jo galbūt tas biškių būna sunku, kad tiesiog nežinai, kur eisi vakar mėgoti.
0: Dabar mes visi jūs pažįstam iš jūsų YouTube kanalo ir visiems įdomu, ar tai, koks esate ten, esate ir iš tikrųjų. Nes kartais mes turime tam tikrą rolę savo darbuose ir natūraliai namuose būnam visai kitokie. Kaip jums sekasi suderinti tą savo darbinę Pauliaus pusę su ta, kurią esat, vat, savo kasdienybei?
1: Šiaip man gal ganėtinai dėkingai pasisekė su to savo video kūryba, kadangi aš savo kasdienybę tiesiog realiai rodau. Tai žmonės tiesiog susidomėjo man kasdienybę, ką aš veikiu kiekvieną dieną, tai aš galiu per daug nepervaidinti ten kažko. Tai sakau, maks, ką aš kartais padarau, tai tiesiog susikuriu savo gerą nuotaiką, jeigu jos nėra.
0: Tai.
1: Bet man kartais užtenkta raudonų mygtukų paspausti. Gerai, gera nuotaika. Savaim tiesiog gaunas nėra, kad labai ten dirbtinai, bet sakyčiau, labai labai didelis procentas ten tikrasis aš jau.
0: Taip. O kai jūs nekeliaujate ir vis tiek tai irgi reikalauja kažkokio galbūt ir plano, na, susiplanuoti tą savo ateities kelionę, viską susidėlioti, kaip jums šita jūsų darbo dalis?
1: Aš sakau, nežinau dėl ko, bet man tikriausiai labai labai sekas, neplanuoju, neįsivaizduoju. Turbūt kažkad jau turėt būti tas toks moments, kad ei, čia tau nepasisekė dėl to, nes tu tiesiog neturėjai planų kažkokį didelį. Bet gal žmonėm tas irgi patinka, man atrodo, nes aš esu kažkokį kelionį važiavęs, nebuvo atsimen dabar kur. Sak, ei, tu biški per daug daiktų pasiėmė. Sak, tu čia biški jau per daug ir priplanuot pas tais. Mums, sak, labiau patiko, kai tu tiesiog įsidėjai ten vieną kuprinę su rūbais, kurių užteks vienai savaitėje ir išvažiavai trim mėnesiams. Sak, čia buvo daug įdomiau. Tai gal tiesiog čia man taip jau lemta ir neturėjo didelį planą. Tai tiesiog tikiuosi, kad pasiseks ir kitą kartą būnant be planų.
0: O jūs va dabar girdžiu, net ir iš išorės gaunat, kad kažko per daug, galbūt kažko per mažai. Ar viską veikloje darote taip, kaip jūs norit, ar atsižvelgiate ir į komentatorių savo gerbėjų, jeigu taip galima pavadinti?
1: Šiaip kiekvieną dieną pradedu nuo to, kaip aš pats atrodo norėčiau tą dieną pradėti. Taip ir gaunas. Jeigu aš kažkur iškeliauju vieną, dvi savaitės, tai aš atrodo, man net pavykst nežiūrėti neigiams komentarus. Nes aš dar vis laik linksmas, džiaugiuosi, šypsena ir tos dvi savaitės praeina, aš varau namo ir vėl linksmas. O jeigu esu jau daugiau negu du mėnesius kažkur išvažiavęs, tada jau labai pradedu kreipti dėmesį komentarus ir tada galbūt pajuntu, kad biški gal ir darbę aš jau sėdžiu, nes aš jau norėčiau kažkokį pertrauką pasidaryti kelioniai ir tada žmonės rašo, ei, kada kitus video, ei, jau trys dienos praėjo, kodėl nėra kitų video, ir aš taip pagalvočiau, kad čia man kaip ir hobis, man linksma, bet man jis jau tada reikalauja dar daugiau. Nors jie neišblogai, aišku, reikalauja, nes jie nori tiesiog ir pamatyti, kaip man sekasi tiesiog tą dieną. Tai aš va tada biški pajuntu tas, kad toks...
0: Atsakomybė.
1: Toks, kad turi dar nesu įsidarbinęs savo veikloje, bet dar turi 100 000 tų darbdavių tokių, kurie žiūri ir reikalauja visgi kažką.
0: Taip, tai vat čia noriu galbūt ir paklausti tą temą, kada jūsų kelionė nustoja tapti hobiu ir kada jinai tampa darbu? Tik tokiais momentais ar yra dar kažkokių dalykų? Kada jūs suprantat, kad nu jo, čia ne tik pramogos?
1: Šiaip jo, čia tas labai stiprus dalyks, bet aš ko dabar esu atsisaik savo kelionės, tai seniau turėdavau ganėtinai nemažai integracijų ir reklamų iš kitų. Tai jeigu aš kažkur važiuoju ir žinau, kad man da čia reikia įterpti kažkokį tai gazuotą gėrimą, parodyti, kaip aš jį geriu. Tai čia absoliučiai darbs ir aš tad visą laiką pasijusdavau, kad dirbu kažkam tiesiog. Ir aš seniau turėdavau per vieną tą savo vaizdo ir aš kiekvieną dieną gal po tris netgi integracijas kažką turėjau pirmais, antrais metais, kai labai reikėjo pinigų. Tai jau tad būdavo sunku, bet kai atsisakiau, man tai palengvėjo, tai tada mano darbdaviai liko tik tai mano žiūrovai. Bet sugebėjau atsisakyti ten va, būtent tų reklamų.
0: Nes vėlgi gal tai pareigojus planuoti, o planas jums nelabai patinka.
1: Šiaip jo, tikriausiai. Nes tada prieš kažką reklamuojant jau turėdavau pasirašyti keletą eilučių ir paskui susigalvoti dienos eigoj, kurioje vietoje man labiausiai tiktų atsidaryti tą skardinį. Tai jo, tai didelis plans mano video kūryboje gavosi, tai turbūt dėl to atsisakiau.
0: O kažkaip vat prisimenant galbūt save ir jaunesnį, ar jūs visada irgi buvot toks neplano žmogus, toks laisvas ir toks, koks buvot vat ir tas darbas iš to vat gimė? Ar pasikeitėt galbūt per tuos ilgus metus, tarkim, lyginant save nuo pirmo vaizdo įrašo iki dabar?
1: Šiaip gali būti, kad čia ta mano karjera iš to tingumo ir gimė, kadangi tu gali turėti daug laisvo laiko ir filmuoti. Bet tikriausiai, kad pasikeičiau. Seniau buvo viskas... Nors ir sakau, kad niekad neturi planą, bet gal tas mini plans bent tai galvoj dabar gimsta. Tai jo, pasikeičiau kažkiek.
0: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susiduriama, o mūsų studijos svečias, video kūrėjas Paulius Samoška. Pauliau, noriu jūsų paklausti, kas sunkiausia yra šiame darbe, ne tik fiziškai, bet ir galbūt psichologiškai. Minėjot, kad sunku, kai kelionė trunka 2 mėnesius. Ir tada jau galbūt pradeda reaguoti ir į komentarus neigiamus. O kas dar? Ar yra tokių vietų?
1: Kartais šiaip būna, kad pasilgstu namų, gal čia tas vienas iš to. Kad jau tie iššūkiai dažniausiai nebestebina, kad ir skirtingus valstybės, bet nu, tie iššūkiai dažniausiai būna tie patys, kur nusipirkti valgyti ar kur išmiegoti. Bet nu, tiesiog natūraliai būna. Atrodo, nori būti keliautojai, nori keliauti kuo toliau, bet vis tiek tas namų pasilgsti, nu, savo žmonių, draugų, pabūti kažkur ramiai vakare, nes kai išvažiuoji, tu turi kiekvieną dieną dirbti. Tai gal tiesiog kartais tu atostogų labiausiai nori jau pailsėti.
0: Taip, o atostogos, tai irgi vykstat kažkur, ar kaip tik atostogos nuo visų kelionių?
1: Ne, jo, tai jeigu mes vykstam kažkur atostogauti, tai jau vykstam kažkur ir prašau, kad nebūtų ką ar siekas. Nes man kit kartais būna, o tai gal tu, žiūrėk, vyksta atostogauti, bet tu tiesiog filmuok. Sak, mums neįdomu, ką tu ten veiks, bet nu, pafilmuok, parodi, ką tu veikit kiekvieną dieną. Taip. Nes, ko norėčiau, biš gal, man jo, jeigu kamerą pasidodis talčių, tai jau toks biškia atostogas. Gal ir net nėra svarbu, ar išskridęs kažkur, ar Lietuvoje, bet jeigu kamerą lieks talčiui, iki štai razėti kraunas, tai man atostogas.
0: O kiek jums reikia laiko maždaug atsigauti nuo tų visų kelionių, tarkim, kai grįžtat iš tų ilgesnių?
1: Aš kartais net biški per ilgai pradedu atostogauti, nes aš guliu lovoje vieną savaitę, antrą savaitę, tada atsimenu, ei, aš juk YouTuberis, atsidarau pat savo YouTube kanalą ir pažiūriu prieš kiek dienų paskutinį kartą kelio video. Jeigu jau būna praėję daugiau negu 10 dienų, tai tada jau toks mažas stresas, kad jau reikia kažką galvoti. Nes jau rytoj irgi nenais, nenufilmuosiu, dar reikia dar kokios savaitės, kad kažką nusipirkti bilietą ar dar kažką. Tai toks 2 savaitės saugus variantas, jeigu jau praeina 3, tada man jau baisu pačiam dėl savo YouTube atrodo užmiršti, kaip filmuoti, kad jau toks biškai slegia.
0: O tos naujos idėjos, naujos kryptys labiau pas jūs gimsta kaip žmogų, kai yra napolisis, kaip pavyzdys, jūs esat tokioj visiškai kūrybiniai laisviai, ar vat jums spaudimo reikia, vat kaip ką tik ir minėjot, 10 dienų praėjo, 15, jau 3 savaitės.
1: Jo, šiaip reikia labai spaudimo, kartais reikia, kad ir kitus žmogus pasakyt, nors ir būna blogi komentarai ir kažkas, bet jie kartais užmėt ant kelių, nes gali per ilgai užsigulėti lovoj, bet kai kažkas paraš, ei, tu jau 3 savaitės niek neikeliai. Tai man kartais užtenka įsijungti smegeninę, išjungti muziką, tiesiog tyloj pabūti 3 minutės ir pagalvoti, kur aš dabar norėčiau nukeliauti. Labai greit gims tos idėjas. Tiesiog kartais užtenka 5 minučių arba išeiti lauk, tiesiog per 2 gatvės praeiti ir sugalvoji.
0: O vat nuoširdžiai, jeigu nebebūtų YouTube kanalo, ar jūs kurtumėt ir toliau, nes tai iš savo hobio, iš tai, kad galbūt tai yra apie jūs kaip asmenybę, ar visgi nebedarytumėt to ir atsikvėptumėt?
1: Aš nežinau, koks būtų tikslas filmuoti, jeigu niekam savo.
0: Nu, nereikėtų uždarbiauti, ką galbūt pačioj pradžioj darėt.
1: Tai tikriausiai nefilmuočiau, ne?
0: Taip.
1: Bet aš tad, jeigu neturėčiau YouTube'o, aš neturėčiau pinigų iš ko keliauti, tada taip gautis. Nes aš dabar galiu keliauti, nes filmuoju video. Jeigu neturėčiau YouTube'o, nežinau, turėčiau būti labai turtingas, turbūt, kad irgi taip galėčiau keliauti, bet tikriausiai nepavyktų. Tikriausiai absoliučiai visiškai kitaip gyvenimas atrodytų.
0: O dabar vat, viską jūs taip labai natūraliai vedat savo gyvenime, kalbant apie profesinius tikslus, galbūt ambicijas, ar turit kažkokią vat, nusimatę 1 metų tikslus, 5 metų tikslus su savo YouTube kanalu, ar yra vat, tokių iššūkių savo profesiniai? Sveiki.
1: Šiaip dabar žiūrint, kadangi jau tą YouTube darau, tai atrodo, kad nieks neturėtų pasikeisti gyvenime. Tai va, nebent kažkokiu būdu tai dingtų tas YouTube kanalas, kas nors tiesiog nauhekintų kanalą, tai tada, nežinau, labanakt, aleliuja. Nematau kitų variantų, ką galėčiau veikti, bet aš tų blogiausius variantus nežiūriu, tai atrodo, neturėtų nieks pasikeisti ir kursiu, gal, nežinau, gal neegzistuos YouTube, gal neatsiras kitos populiaresnės platformos kažkas. Atrodo, čia toks lengviausias kelias ir nelabai pakeičiams.
0: O kalbant irgi apie tai, kad ar buvo jūsų gyvenime, vat, karjeros srity, kažkokių iššūkių, kai jau norėjot viską pabaigti, nes viskas labai skamba pozityviai, bet galbūt buvo kažkokia riba atėjus, kai jūs sakėt, kad daugiau nebedarysiu.
1: Šiaip gal buvo nebent po pirmų kelių metų, kai gaudavau per daug baudų, bet tada mano video biškai taip atrodydavo. Aš dabar gal iš tikrųjų dėl to keliauju į užsienį, nes ten lengviau išvengti tas pareigūnų susidūrimo, nes seniau, jeigu Lietuvoje filmuodavau, keldavau, tai už 3 dienų jau tiesiog skambutis, labą dieną, policijos komisariatas.
0: Taip.
1: Tai gal buvo tas, kad kadangi aš tik Lietuvoje filmavau, darydavau nesąmonės ir galvoju, kad jeigu aš ir toliau jas darysiu, tai tiesiog neįmanoma, nes ir iš video neišėdavau uždirbti, nes raudonas ženkliukas atsirasdavo iš pačio YouTube, kad pavojingi video ar kažkas tokio. Tai jo, tada gal ir buvau pagalvojęs, bet vėl netyčia gavus, kad iškeliavau iš Lietuvos ir pasukau kitą linkmę.
0: O šiaip esat pagalvoję apie planą B? Nu, vat, nežinau, kaip ir supratom, galbūt ne, nes šita veikla jums yra labai tinkama, bet ar yra dar kažkokia profesija, kuri galimai jums tiktų ir patiktų?
1: Šiaip visai nesenai prieš keletą savaičių gal. Buvo ir pasiūlymus, ir pats buvau pagalvojęs, o jeigu iš tikrųjų to YouTube ale nebeliktų, ir kažkas siūlė renginį pravesti. Ai, tai čia buvo anksčiau naujų metų renginį man siūlė vesti kažkur ten prie Klaipėdus. Ir tada aš taip susimašiau, o gal iš tikrųjų reikėtų pradėti ieškoti tos antros savo profesijos, bet nežinau, ar išdryšiau. Taip turbūt pati realiausias B planas būtų tai renginius vesti. Ne vestuvis tikriausiai, bet va tokį, kur galėčiau išeiti prieš koncertą kažką, dar ten kažką.
0: O YouTube kanalas yra stabilus verslas, ar toks, nežinau, nenuspėjamas ir kartais verčia nerimauti galbūt, ar nežinau, kaip sakėt, streso jums tada kažkokio tai sukelia ir pradeda daryti dalykus?
1: Šiaip gal man ir dar lengviau tai, kad aš nežiūriu kaip į verslą kažkokį tą YouTube. Man toks labiau iš pramogos dalykas gavas, tai toks biški pramoga ir palieku. Aišku, kitų darbų neturiu. Tai tiesiog, gal tiesiog aš labai sekas man gyvenime, nežinau, daug neplanuoti ir turėti ne verslą uždarbį.
0: Taip. O ar šitas darbas turi savo kainą? Nes mes viską matom tik kas gražu, nematom tų tokių dalykų, kuriuos matot galbūt jūs. Ar tai yra na, su kažkokia kaina?
1: Manau, gal aš anksčiau tos kainas gal niekados nevertindavau, bet kai pradėjom gyventi su savo drauge galbūt,
0: taip.
1: Kad reikia kiekvieną vakar, žinai, reikia pasiskambinti, pašnekėti, arba jeigu turi ten 6-8 valandų laiko skirtumą, tai tas toks kartais nuovargis gaunas vien dėl to, kad tu nepakalbėjai su savo artimu žmogu kažkas tokio. Tai jo, ir mes kai pradėjom draugauti, kokius 2 mėnesius gal prabuvom kartu ir aš išvažiavau 3 mėnesių kelionį. Ir mes taip kalbomės, sakau, mes esam dabar nors ir kartu, bet viens nuo kito ilgiau negu, kad buvom 2 mėnesius prabuvom kartu, 3 mėnesius atskirai.
0: Taip.
1: Tai aš grįžau, mes jau buvom ten 6 mėnesius pradraugai, nors kartu 2 mėnesius tik praleidom. Tai va, gal tokie buvo jo firmiai. Sunkiausiai jo iškai.
0: Tai čia toks kaip ir psichologinis momentas, tikriausiai keliaujant, tas yra labai svarbu, nes pažiūrėjus ir jūsų kelionės, na kartais tikrai ir to pavojaus ir grėsmės atrodo, gal ir turėtų būti, bet iš jūsų veido, nu, to niekada nesimato. Tai vat galvoju, ar tas vat psichologinis momentas čia ir nėra svarbiausia šitoj kelioniai?
1: Gali būti jo, aš kai būnu pats toje vietoje ir kelionė, aš nepagalvoju, bet va dabar čia atsėdus prie stalo ir pakapšis giliau, tai jo, viens iš svarbiausių. Kur nėra kažkoks jau, kad čia wow, kaip baisu, bet toks
0: taip.
1: Viens iš tų.
0: Tai gal dėl to jums taip ir sekasi, nes tai atitinka jūsų asmenybę, galbūt negalvoti apie pavojus, nesiorientuoti, kas yra blogai kelionės metu ir taip natūraliai viskas ir susiklosto gerai.
1: Šiaip gali būti, nes kad tie blogiausi dalykai, tai vyksta ne ten, kur aš esu, bet va, aplinkui man kažkur.
0: Taip, visiškai. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, kaip jūs atsakytumėt?
1: Darbo skonis, aš manau, kad čia vienareikšmiškai būtų, tai makaronai su faršai, o čia man būtų darbo skonis, o savaitgaliais dar biškį sūrį, jeigu būtų galim pabarstyti, nes visiškai makaronų žmogus, tai labai paprastas to pačiu, makaronai, kur gali valgyti kiekvieną dieną, bent jau man neatsibost beveik niekad. Tai jau mano darbas, kur neatsibostantis makaronai su faršu.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Pauliumi Samoška, laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. EasyFM. Gyventi be įtampos.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.